0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
11: Lars Lipst.
12: Lars Lipst.
11: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lohmann.
12: Ja, tak.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til

0: helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
19: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at

0: ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Er erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
4: Lars Lipst.
5: Lars Lipst?
4: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lohmann.
5: Ja, tak.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring
8: det,
9: i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk.

0: www.rema1000.dk/medlemsdag.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
18: Lars Lipst.
19: Lars Lipst?
18: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
19: Ja, tak.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95.

0: 95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rudigaard. Presset vokser på Lars Løkke Rasmussen her midt i de fastlåste regeringsforhandlinger. Berlingskes politiker og analytiker Bent Winther, han beskriver stigende frustration med Moderaternes formand blandt både blå og røde partier. Samtidig så holdte Moderaterne i går aftes et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København. Og der var altså ikke nogen fra partiet, der ville kommentere det her møde over for TV2, og Lars Løkke Rasmussen skulle efter sigende selv have forladt stedet uden at sige noget af en bagdør. Men Løkke har altså fortsat fordøren åben for en regering hen over midten. Så kan det snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, for de mener, at de pantfri dåser skaber en unfair konkurrence og i øvrigt skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Denne dom den kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lån tid, uanset hvad, fordi senest fra 2029, så skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, han varsler flere besøg i Grønland fremover. Det skriver han i nat i et opslag på det sociale medie X. Jeff Landry har netop afsluttet et besøg i Nuuk, hvor han blandt andre mødtes med den grønlandske regeringstop. I går aftes inden sin afrejse, der gentog han så, at USA altså ønsker at øge sin tilstedeværelse i Grønland. Han skriver, at han ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på næste gang. Et selvportræt af skagensmaleren P.S. Krøyer har sat verdensrekord. Maleriet blev tirsdag solgt for ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er altså det dyreste Krøyer-maleri, der nogensinde er blevet solgt, det skriver Dagbladet Børsen. Salgsprisen kan have været en overraskelse, da maleriet kun var vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. Hos auktionshuset Philips, der er man begejstret og kalder den nye verdensrekord for ikke hverdagskost.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi skal lige have nogle spredte byer ind over Danmark i dag, dog slet ikke lige så mange eller lige så kraftige som i går, og så skulle vejret altså gerne skifte til det pænere frem mod pinsen. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 19 grader.
3: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
4: Godmorgen, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Godmorgen.
4: Simon, jeg vil gerne bede om, at du tilføjer mulighed for jordskæl i løbet af eftermiddagen i vejrudsigterne fremadrettet.
1: Nej, okay, godt, det gør jeg. Hver ja, eneste dag er selvfølgelig en mulighed.
4: Bare lige det, om den er der.
1: Ja, okay.
4: Altså, hvis modtaget. Muligheden er der. Lige
5: så
4: præcis.
5: Vi er klar på det.
4: Ja, yep, lige nøjagtigt. Ikke? Jeg tænker, vi skal tale lidt mere om det her lige om et øjeblik. Allerførst, Backstreet Boys. Velkommen til morgenshowet.
3: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: I wanted that way, var det her fra Backstreet Boys, hvor klokken er blevet 6:07. Nå, Kasper og Simon, jeg bliver nødt til at høre jer. Var der nogen af jer, der mærkede den voldsomme 100-årshændelse i går? Det er mig, der kalder det en 100-årshændelse. Det er overhovedet ikke.
1: Altså, det er jo en af de der... Jeg tænker, det er jo en af de der dage, man altid husker, ikke? Hvor var man, da det skete, ikke?
0: Der er et før og et efter.
1: Præcis. Ja. Jamen, altså, der sker simpelthen det, jeg mærker det overhovedet ikke. Jeg er ude at køre bil, og så pludselig så ringer min kone bare sådan, hvad sker der, er I okay? Og jeg sådan, hvad snakker du om? Og altså der, hvor hjemme hos os, har der åbenbart været så kraftigt, at alle vores naboer er løbet ud på vejen, og kigget hinanden i øjnene, og var sådan, hvad sker der?
2: Nå.
1: Jeg mærkede intet.
0: Nå, altså, nej,
2: min bror skrev også godt, at der faldt ting ned fra deres hylde.
0: Nå.
2: Så voldsomt var det. Jeg sov.
0: Du sov?
2: Jeg kom lidt sent hjem.
0: Så det er sent tidspunkt lur, at sove på.
2: Ja, min lur blev skubbet lidt.
0: Ja.
2: Så det var faktisk lige den halve time, hvor jeg sov. Så da jeg vågnede, kunne jeg godt se, der havde været et jordskild. Og sådan, det har jeg overhovedet ikke mærket. Og det anden gang, jeg sover for et jordskild, det er så irriterende.
0: Ja, men det har jo været der nogle gange. Jeg har heller ikke oplevet det. Jeg var ude og løbe i går på det tidspunkt. Det giver mening, jeg så ikke har mærket det, fordi jeg er jo i flyvende fart, så jeg har nærmest ikke ramt jorden på det tidspunkt, hvor jordskældet har været der, kan man sige.
1: Men det siger også noget om, man kan sige, altså selv, jeg ved, du er en dygtig løber, Mie, men det er meget kort. Altså, jeg går i den måde, vi nu er det... Åh, kæft, det var en ting også.
2: Ja, det fyldt rigtig meget. Jeg så så mange almindelige danskere, der reagerede på det her store jordskæld. Peter Tanne, fuldstændig op at køre, den bedste dag i hans liv. Endelig kan jeg komme ud og snakke med nogle folk igen.
0: Jeg blev altså nødt til at stoppe min løbetur, fordi min telefon, den bimlede og varmede. Der var beskeder, og der var opkald og mærket i det, og historier. Og når man ikke... Altså, jeg har jordskældsfomo. Altså,
1: ja, det har jeg også. Hvordan? Jeg er så irriteret over, at jeg ikke har mærket det.
0: Det er det, jeg mener. Altså, så mange har haft vanvittige oplevelser, og så er man sådan, nej, det har jeg ikke oplevet.
2: Nej, jeg sov dejligt, vil jeg sige.
0: Nå, det er jeg glad for, Kasper. Morgenshowet på Radio 100.

0: Katinka fik du her med kogeplade, hvor vi stod op til en torsdag med masser af godt på programmet. Vi skal blandt andet tale lidt om noget, der hedder Enhanced Games. Det er altså en ny begivenhed for mig. Jeg har aldrig nogensinde hørt om den før.
1: Den er jo også ny, så det er okay, hvis ikke du har hørt om den før. Det er jo første gang, den skal afholdes nu.
0: Korrekt, korrekt. Og det er en meget speciel begivenhed, og umiddelbart så hader jeg alt ved den.
2: jeg vil gerne være lidt åben over for det. Det er jo sport, men med doping.
0: Ja, skal vi lige lade den stå lidt?
2: Ja.
0: Det er der jo en grund til, man ikke gør.
2: Ja, men nu er det så... Det er det tilladt. Der ved man, det sker.
1: Der ved man, det sker.
2: Ja, der er ikke nogen, der er det, og nogen, der ikke er det. Der er alle lige dopet.
0: Vi skal tale / diskutere det her meget, meget mere, og det skal vi inden klokken den bliver 7. Vi skal også lige vende, at Jakob Ellemann Jensen, han udkommer med en biografi i dag.
1: Ja.
0: Og den har fået en del omtale i medierne her i løbet af den sidste periode, kan man sige. Han kommer med nogle afsløringer om, hvordan det var for ham at være med i dansk politik.
1: Ja, den fik 5 A'er, hedder det så, i Altinget.
0: Ja.
2: 5 A'er.
1: Ja.
0: Det må umiddelbart være godt, kan man
2: sige. Det er altid sjovt med sådan nogle selvbiografier. De får altid meget omtale i starten, fordi de skal sige noget kontroversielt. Altså, der skal være en afsløring, ikke?
1: Ligesom ja, det er rigtigt.
2: Bentner siger et eller andet, eller Linse Kessler siger et eller andet. Og så nu kommer Ellemann med en stor afsløring.
0: Ja, bogen har valgt, bogen er blevet kaldt Udvalgte Koldbøtter. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om titlen på den bog, så det kan jeg mærke, vi skal tale noget mere om. Og derfor så har jeg altså også lavet en gæt, hvem jeg er, ud fra hvad min selvbiografi hedder quiz.
1: Yes!
0: Og den quiz, den skal I selvfølgelig have 10 minutter over 7. Vi skal selvfølgelig også quizze i op på hovedet. Det er altså 7.30, at du har mulighed for at stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Lige nu, 100% god musik her fra Whitney Houston.

0: I Wanna Dance With Somebody. Who Loves Me, det var selvfølgelig Whitney Houston. Jeg har fundet ud af, at jeg er simpelthen konfliktsky på nogle rigtig dumme tidspunkter.
1: Nå.
0: Jeg ved ikke, om jeg ser mig selv som konfliktsky, men ikke rigtigt.
2: Og jeg ser dig ikke som konfliktsky, vil jeg sige.
0: Nej, det tror jeg sgu heller ikke.
1: I hvert fald ikke overfor os.
0: Nå, men hvis nogen går for hurtigt hen til en ny kasse, der åbner i supermarkedet, for eksempel, ja. og det skulle have været min eller nogen andres, så kan jeg godt finde på at komme med en eller anden kommentar eller sige noget. Eller
2: det
0: et eller andet,
2: det synes jeg er meget ikke konfliktsky.
0: Nej, ja. Men klip til. I nat, i går aftes, der bor en eller anden DJ i min opgang, og han skulle teste nyt materiale hele aftenen i går. Den er 12:30 sidste gang, jeg kigger på uret.
2: Nej.
0: Og jeg hisser mig op, og jeg sådan råber lidt inde i mit soveværelse, men ved jo godt, han kan jo ikke høre noget der. Jeg tror måske, han har terrasse eller altandøren åben. Og jeg er i en, ja, hvad, 4-5 timers lang samtale med mig selv op i hovedet. Skal jeg gå ned og sige noget? Kan jeg kaste noget ned på hans altan, fra min altan, så han kan på en eller anden måde blive opmærksom på, hvor sur jeg er?
1: Jeg kaster noget derned.
0: Jeg gør jo ingenting. Jeg ligger jo bare der og tis fornærmet og pissesur.
2: Ja. Ah, men det, jeg synes nogen, det kan godt være svært i lejlighed, fordi hvis det er en anden opgang og sådan noget, hvordan skal du så komme derind? Du kan jo ikke stille dig ud og råbe ude på altanen. Det synes jeg også. Nej,
0: det er der andre, der har gjort i min boligforening. Nej, og jeg tænkte bare, hvor er de mennesker? Vi har nogle ret strikse regler kl. 22, der skal selvfølgelig være ro.
1: Men det er jo det der er problemet, der skal jo være stille. Og det sker også nogle gange der, hvor jeg bor, og jeg bliver så irriteret over, altså fat nu, at der skal være stille. Men når man så snakker med folk, sådan, skal jeg brokke mig, så får man tit den der, om du bor i byen. Det må respektere, at der også er langt.
2: Man kan måske være øve sit DJ-sæt på en hverdag.
0: Sådan en bass. Hvor sådan, det er onsdag aften, kammerat. Ved du hvad? Der er nogen af os, der er morgenværter.
1: Har du set, der kommer sådan en serie på DR, der hedder Den Danske Kvinde. Har I set den?
2: Den med Trine Dyrholm.
0: Jeg bryder mig ikke om, hvor det her bevæger sig.
1: Jamen, der er nemlig også en, der spiller høj musik om natten, og der smadrer hun hele udstyret.
0: Er det rigtigt?
1: Så det kunne jeg bare, det er bare en befaling herfra.
0: Ved du hvad, Kasper, tak skal du have. Den episode tror jeg lige, jeg skal se, ja, sådan, så jeg ved, den, hvordan jeg skal gribe det andet næste gang.
1: Det er en rimelig voldsom serie, så du skal nu lige tage alt, hvad hun gør. Men lige den der.

0: Vi skal selvfølgelig have en hvem har været quiz lige om lidt.
1: Ja, der var jo rigtig meget utaknemmelighed i går over, hvor sjove og lette mine quizzer er, så nu har vi da skudt op på sværhedsgraden.
2: Det var ikke, hvor sjove de var.
0: Det, der er dejligt, er, at han lyder slet ikke fornærmet over det. Er fuldstændig
1: nu,
0: afslappet i stemmeføringen.
1: Nu har vi altså skudt op, vil jeg bare sige. Ja, i dag er første ledtråd. Jeg er sjovere, jo ældre jeg er.
2: Ja, tak.
0: Der er først din vejrudsigt til dig. Derefter så får du Smash Mouth med All Star.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
18: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
19: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder gennem mig igen, bølgen.
20: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bare du.
19: Det er den smarte vej.
20: Book nu på samsølinjen.dk.
21: Men jeg smutter.
22: Hvor skal du hen?
21: Til kamp i Parken.
22: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
21: Tjek.
22: Og midlertidig opbevaring?
21: Og tjek.
23: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
24: Været præsenteres af Greenbow.
0: nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vi skal lige have nogle spredte byer ind over Danmark i dag, dog slet ikke lige så mange eller lige så kraftige som i går, og så skulle vejret altså gerne skifte til det pænere frem mod pinsen. Temperaturen i dag de ligger på mellem 14 og 19 grader.
2: Den bedste start på dagen.
3: Den bedste start på dagen.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Smash Mouth var det her med All Star, hvor klokken er blevet 6:30. Nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad quiz.
1: Yes, en lille quiz, hvor jeg nu er nogen eller noget, der relaterer sig til en lidt anderledes nyhedshistorie, der har været i vælten inden for de sidste 24 timer. Jeg skal se, om jeg kan få jer to til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Mm-hmm. Jeg har gjort det svært i dag. Det vil I gerne have. Det siger I, så i dag der får I den første ledtråd. Jeg er sjovere, jo ældre jeg er. Ja, Kasper?
2: Er du Lars Lykke?
0: Ej, det er et godt bud.
1: Det er faktisk virkelig godt bud. Han bliver kun bedre med tiden. Han er som en fine wine, altså.
2: Ja, han bliver godt nok sjov, altså.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Mie, hvad vil du sige?
3: En aktiesparekonto.
1: Det er også lidt Lars Lykke-agtigt sagt, føler jeg. Men det er selvfølgelig rigtigt. Den bliver også sjovere.
0: Ja, forhåbentlig i hvert fald.
1: Ja. Nej, jeg er hverken Lars Lykke eller aktiesparekonto. De kristne kan ikke lide mig.
0: Spørgsmålet om det også kunne være Lars Lykke.
1: Ja, det kunne det måske godt.
0: Kristne kækliver.
2: Ja. Hvad kan det? Det bliver svært, ikke?
0: Jeg skulle til at sige, jeg troede, der er kristendom var sådan,
1: du ved. Det har bedt om.
2: Jeg har ikke bedt om, det bliver svært.
0: Brander de så ikke på at være sådan lidt åbne?
2: Kristne?
0: Kristendom, som
2: ej,
0: generelt.
2: Nej, der er, noget ikke med nogen. Der er mange regler, tror jeg.
1: Så kan jeg sige, Anders Mattesen mestrer mig. Ja, Kasper?
2: Er du lange sætninger?
1: Nej, men du begynder at nærme dig derhenad.
0: Nå, okay.
1: Jeg kan sige, Egon Olsen mestrer mig også. Det er min.
0: Er du en form for rim og ramser?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvorfor kristendom ikke skulle kunne lide rim og ramser. Ja, men,
2: Og jo ældre rim og ramser, jo sjovere er det jo. Det kender vi alle sammen.
0: Ja, godt. Okay. Næste ledetråd.
1: Jeg kan ikke lide kvinder, åbenbart. Altså, dem kan jeg mindst lide.
0: Så er jeg ude. Sådan noget beskæftiger jeg mig ikke med.
1: Nej.
2: Det ved jeg sgu ikke. Det synes jeg er...
1: I dag er jeg et skældsord.
2: Okay.
0: Altså, er det svaret, du lige kom med?
1: Ja. Ja, I kom i. Der var ikke så meget energi for jer to.
2: Anders Mattesen er simpelthen det
1: synes du ikke, han er god til det?
2: Og men du kunne også have sagt en mand fra Vestegnen.
1: Nå, ja, men det er bare, han er specifikt god, ikke? Altså, hvad er det? Gazellepikkehoved og sådan noget.
0: Hvorfor kan kvinder ikke lide mig? Jeg lavede der ikke andet hele natten.
1: Nej, jeg siger, jeg kan ikke lide kvinder, fordi det er det, der nemlig er historien. Der har jo længe været snak om det her, men der findes jo langt flere nedsættende skældsord om kvinder i det danske sprog, end der gør om mænd. Og så er der bare lige at prøve tre, fordi så har man så, DR har så fået rapperen Pervers til at komme med nogle bud på nogle mandlige skældsord.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvad kunne det være, for eksempel? Han har tre stykker her, Kasper. Vi kan jo ligesom, du føler dig lidt ramt af nogle af dem, ikke? Mm. Æggestokkeløs.
2: Nej, den er kedelig.
1: Altså, fordi du ikke har nogen æggestokke.
2: Ja, den rammer mig ikke så hårdt, kan jeg mærke.
1: Så er der kæbekloven, som sådan skulle være lidt med reference til alt det her luxmaxing.
2: Ja, den er lidt
0: det
2: til
0: kort. Det der med, når man skal forklare en sviner, så bliver det aldrig rigtig godt.
1: Så er der den sidste. Træningstaber.
2: Er det Pervers, der får det der?
1: Ja, jeg synes, det er mere, som plejer at være god. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes, de tre her.
2: Det beklager jeg, Pervers. Jeg ved, du lytter med hver morgen. Jeg elsker dig, men det her, den rammer mig ikke helt.
0: Nej.
4: Morgenshowet på Radio 100.
5: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Det er jo som bekendt Thomas Eje, der altså er ugens komiker her på Radio 100, og han er jo også aktuel i podcasten 100% komiker.
1: Og det er altså sådan rimelig eksklusivt, at han er med i den podcast, fordi han laver faktisk ikke så mange interviews.
2: Nej, jeg har faktisk set både Anders Birkow og en del til Preben Christensen i løbet af det senere år, der også snakker om gamle dage, men jeg har ikke set Thomas Eje.
1: Nej, og han er jo altså en kæmpe legende i dansk showbiz, så hvis man kunne tænke sig at få historien om, hvordan Linje 3 blev skabt, som er på mange måder grundsten for meget dansk comedy i dag, så er det altså ind at høre podcasten 100% komiker.
0: Og den kan du altså høre i vores Rayo-app, eller bare der, hvor du normalt finder din podcast.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Tobias Rahim fik du med flyvende Faduma. Begivenheden Enhanced Games løber af stablen her fra den 21. maj frem til den 24. maj, og det er altså den første af sin slags, og finder sted i Las Vegas i USA.
1: Ja, og det er jo en lidt særlig begivenhed. Det er en form for mini-OL, der bliver dystet i svømning, i forskellige løbedistancer, og så i vægtløftning. Så lidt ligesom i OL også.
0: Men det er jo ikke helt det, der er specielt ved den.
1: Nej, det er det helt store her. Det er primært, at man godt må dope sig. Fordi i modsætning til de andre, så har ligesom sagt, nu let's go, nu gør vi noget andet. Vi vil gerne se, hvor langt menneskekroppen egentlig kan presses.
0: Ja, altså jeg har læst, at en del af konceptet bag er, altså at man skal udfordre de naturlige begrænsninger for menneskelig præstation.
2: Mm-hmm. Men det er da også spændende. Altså nu har vi jo virkelig slået meget ned på doping i mange år. Og vi må ikke snyde. Men her er det jo, der er det jo åbent. Her snyder alle, og så er der jo ikke noget snyd i det.
1: Ej, for lad os lige slå fast. Der er jo mange, der snyder allerede. Ja. Altså, det er mere eller mindre sådan...
2: Det er jo offentlige
1: hemmeligheder, at til mange OL-discipliner, der er jo flere lande, der bare har sådan helt... Altså store strategier fra landets side om, hvordan de doper deres atleter.
2: Jeg synes faktisk, jeg er med på, at det er pisse usundt. Men det er jo lidt deres eget valg at gå ind i det her. Og så er det for os spændende at se, hvor vildt kan det blive?
0: Jeg synes jo, det er absolut modsatte. Altså, jeg er virkelig sådan meget, meget modstander af det her koncept. Folk skal gøre lige, hvad de vil, vil jeg så sige. Men for mig er det det modsatte af sport. For mig er det sindssygt usportsligt. For mig er det unfair konkurrence, og doping er jo bare, hvordan din krop reagerer på det. Jeg kan slet ikke forstå det her. Og jeg kan slet ikke forstå, der er jo rigtig mange tidlige atleter, der deltager i det her.
1: Ja.
0: Jeg kan slet ikke forstå det. Det er jo fordi, de kan vinde en masse penge. Nu sagde du noget før, at der er
2: land. Jeg synes heller ikke, de skal ud til andre. Men hvis det bare er sådan den lille gruppe der i Las Vegas... Så synes jeg, det er fint.
0: Hvad hvis det vokser sig kæmpestort, og lige pludselig... Det tror jeg ikke, det her, men hvis vi bare leger med tanken. Fordi det skal være et alternativ til de olympiske lege. Hvis nu det bliver lige så stort eller større, og folk mere har lyst til at deltage i sportsgrene, hvor vi simpelthen presser vores krop til det yderste. Hvad fanden har vi så tilbage? Så er det jo lige meget.
1: Det interessante er, at du har det jo allerede. For eksempel sådan som powerlifting, der har du allerede en hel afdeling, som er dopet, og så har du en hel afdeling, hvor de ikke er. Og det sjove er, at der er meget færre folk, der er dopet over i den almindelige lige pludselig. Og så er de til gengæld bare super dopet over i der, hvor man godt må. Så det er bare to forskellige sportsgrene at kigge på.
0: Men hvor mange gange har I set powerlifting?
1: Jeg ser det meget.
2: Jeg synes, det har jeg aldrig set.
0: Nej, men det kunne har jeg heller ikke, og jeg vil våge at påstå, at det ikke er så sådan en almindelig
2: men
0: ting,
2: du har jo det almindelige OL, ikke?
0: Ja.
2: Og så kan du, og nu kommer jeg til at sige noget tavligt, men så har du handicap-OL i den ene, hvor de er lidt langsommere, og løber ikke lige så hurtigt.
0: Det er jo fascinerende på en anden måde. Folk, der spiller bordtennis uden hænder, er jo også fedt.
2: Men så har du så en anden kategori, nogen, der gør det meget vildere, så du kan ligesom selv vælge, vil jeg se en helt normal krop, vil jeg se nogen, der er lidt udfordret, eller vil se nogen, der er fuldstændig dopet op.
1: Jamen, de kan så ikke være fuldstændig dopet, for der er så også regler for, hvad for en slags doping, de kommer at bruge.
2: Der er regler for det?
1: Ja.
0: Tænk, nu falder det fra hinanden. Jamen, godt, Kasper, ikke? Nu er det ikke fedt alligevel.
2: Der kan ikke være regler for det.
1: Altså... Jo, men de vil helst ikke have, folk dør på banerne, som jeg forstår. Så der er lige nogle regler, man skal sætte noget tjek og sådan
0: noget. Det er det, jeg mener, ikke? Der er et dødsfald, og så...
2: Jamen, så er jeg ude igen, ikke? Der skal ikke være regler. Det skal være så frit. Altså, du kan heller ikke lave en fest med fri bar, og så holde øje med, hvor meget jeg drikker. Altså, så må du bestemme dig.
0: Må jeg rose dig for lige præcis den sammenhæng?
1: Jamen, det kan jeg.

0: Der er et nyhedsoverblik med Simon Roligaard på vej, og Kasper, inden Simon lige gik ind og lavede nogle nyheder her i studiet ved siden af, så sagde han, at Airbnb kommer til at aflevere dagligvarer. Eller leverer, undskyld, dagligvarer.
1: Ja, det forstår jeg ikke, fordi Airbnb er det, at man så leger man en lejlighed, ikke?
0: Jamen, det er det. Ja. Men vi er enige om, det var det, han sagde på vej ud, ikke?
1: Jo, men jeg fatter ikke, der er så mange, der vil levere dagligvarer. Men okay. Det må de bare gøre.
0: Det skal de bare gøre, men gud, for synes jeg, det lyder mystisk. Jeg skal høre en lille smule mere om det her. Det kan du også, og det kan du altså selvfølgelig i nyhedsoverblikket her klokken 7. Inden da, der er Nickelback også på vej med How You Remind Me.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Nyd genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
11: Lars Lipst.
12: Lars Lipst?
11: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
12: Ja, tak.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: How You Remind Me var det fra Nickelback. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 7.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Vi spiser dobbelt så meget kød, som kostrådene anbefaler. Fordi hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, så spiser vi danskere altså i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Uro i Mellemøsten og så stigende renter har ikke fået os til at holde op med at købe boliger. I april der blev der solgt knap 7.900 boliger, det viser nye tal fra boligsiden. Aktiviteten på boligmarkedet er stadig meget høj, også selvom antallet af handler ser ud til at være stoppet. Og nu spreder de mange bolighandler sig altså fra hovedstaden til resten af landet. Det er især Østjylland, hvor der er fart på lige nu, hvor hussalget er steget 13% sammenlignet med sidste år. Så kan det snart være slut med at købe de pantfri øl- og sodavandsdåser syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten altså også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne, det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, fordi de mener, at de pantfri dåser skaber en unfair konkurrence og i øvrigt skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert eneste år. Dommen her, den kan altså ankes, men de pantfri dåser er formentlig på låntid, uanset hvad, fordi senest fra 2029, så skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Den digitale platform Airbnb vil nu også til at udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Det meddelte udlejningsplatformen i går. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien, der har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det skulle være væsentligt færre og også mindre kraftige byer, der skal ind over landet i dag, før det altså langsomt begynder at vende mod lidt varmere og mere solrigt forårsvejr frem mod pinsen. Temperaturen i dag de ligger på mellem 12 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Og så har klokken passeret 7. Godmorgen endnu en gang.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Vi har som altid 30 liter brændstof til Ingo på højkant her om en halv times tid. Og vi fandt ikke en vinder i går, så jeg håber lidt ekstra meget på, at vi finder en i dag.
3: Ja, folk var gode i går.
0: Folk var sindssygt gode.
5: Bare ikke gode nok. Jeg har spørgsmål. Jeg lover at have spørgsmål. Okay, vi har en person, jeg skal op på hovedet.
0: Vi er fuldstændig klar og ready to go.
5: Sådan.
0: Det er lige omkring klokken 7.30. Vi quizzer, og vi håber som altid, at du har lyst til at gætte med. Velkommen til Morgenshowet.
1: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Danser med drenge, og hvor længe vil du ydmyge dig? Og Kasper, jeg håber ikke, at du ydmyger dig selv her om en halv times tid, når vi altså skal quizze i op på hovedet. Du skal jo stille en masse spørgsmål, som forhåbentlig får lytterne frem til, hvem du altså har fået op på hovedet i dag.
1: Jeg gør altid mit bedste for at stille nogle spørgsmål, der tegner i retning af en person. Jeg kan jo lige starte med allerførste spørgsmål til den type, jeg får på hovedet.
0: Ja.
1: Er jeg en dårlig taber?
2: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg også.
1: Ja. Nå, altså stor, siden det bliver rasende.
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt forestille mig.
0: Jeg tror, det afhænger lidt af, hvad du taber i, men som udgangspunkt, første indskydelse, klart ja.
2: Ja,
1: okay. Sådan.
0: Det er 37, som altid, at der er oppe på hovedet. Du kan altså stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Vi skal også lige om lidt tale om Jakob Ellemann Jensen, som er aktuel med en ny selvbiografi i dag. Den har jo fået navnet Udvalgte Kolbøtter.
1: Mm.
0: Det synes jeg er et spøjs navn.
2: Mm. Altså, med mindre den handler om, at han... Altså, jeg ved ikke, om han har dyrket noget gymnastik på et tidspunkt.
1: Det tror jeg ikke.
0: Altså, umiddelbart, så står der ikke, det er det, den kommer til at handle om. Den handler om hans tid i politik. Der kommer også lidt afsløringer på banen i denne her bog.
1: Ja.
0: Men jeg er lidt blevet inspireret, fordi jeg synes, at navnet var lidt spøjst. Så har jeg altså lavet en gæt, hvem jeg er, ud fra hvad min selvbiografi hedder quiz.
2: Det er en dårlig undertitel, synes jeg. Hvis den hedder Jakob Ellemann. Udvalgte kolbøtter. Det synes jeg er dårligt.
1: Jeg troede, den bare skulle hedde sådan noget udsendt. Er det ikke det, han talte om hele tiden, han har været ude?
2: Jo, han har været i Kosovo, er det ikke det?
1: Jo, det tror jeg.
0: Det kunne være, at vi skulle have lavet en, hvad skulle denne her biografi hedde i stedet for.
1: Mm.
0: Kan jeg godt se. Men det hedder
2: ikke
0: vi.
2: Nej, jeg synes, din quiz er god. Jeg glæder mig til quiz.
0: Jeg håber, jeg styr på selvbiografier. Det er lige om lidt, at I bliver testet i det. Og om en time, så skal vi også åbne de kulørte blade, fordi der er altså kommet lidt forskelligt nyt frem om den kommende Mikkel Kessler-film, blandt andet. Så er rigtig mange af de skuespillere, der er med i den her film, altså blevet afsløret.
1: Altså, må jeg lige sige noget helt sindssygt. Ja. Det her cast der, det er Thomas Bo Larsen, det er Bodil Jørgensen, det er Anders Mattesen, det er Sebastian Bull, det er Josefine Højbjerg, det er jo nogle kæmpe navne.
2: Det er det. Sindssygt liste her, faktisk. Ja.
0: Det er det nemlig, og derfor så skal vi selvfølgelig også tale om det. Det skal vi her om en times tid. Simon, er du ekstra frisk eller træt for tiden?
2: Jamen altså, jeg har i hvert fald prøvet, min kone har lige været i Thailand, og så har hun så købt en masse sådan nogle spændende soveprodukter med hjem. Fordi hun tænkte, det var jo en sjov gave til mig som morgenvært. Så jeg har både spist sovevingummier, og jeg har også spist soveshots, eller drukket soveshots her på det sidste.
0: Og indtil videre, så er du jo kommet op.
2: Det er rigtigt,
0: så du er ikke blevet lammet helt af dem her, som ville være min
1: steder,
0: frygt.
1: Er blevet rød?
2: Nej, men jeg er faktisk lidt skuffet over det, faktisk. Jeg vil sige, at vingummierne smagte overraskende godt. Men jeg tror, jeg havde det ligesom, som yngre var jeg på et tidspunkt i Amsterdam, hvor jeg også købte sådan nogle hash-vingummier. Det gjorde heller ikke rigtig noget. Altså, der står jo udenpå de extra, extra sleeping gums og sådan noget, men jeg ved ikke.
0: Men faldt du i søvn?
2: Ja, det gjorde jeg. Det er rigtigt. Det gjorde jeg jo.
1: På et tidspunkt falder man jo i søvn.
0: Ah!
1: Falder du? Nå, du står...
2: Altså, jeg ved ikke, jeg er lidt skuffet.
0: Nej, hvis man ikke kan sove, så kan man da sagtens ikke vågne en hel nat.
2: Okay. Jeg ved ikke, om jeg havde forventet, at det var en form for sovemedicin, jeg skulle til at indtage, eller hvad det var.
1: Jeg er lidt stærkere der.
2: Ja.
0: Har du taget... Altså, er det en pose, man tager, eller en enkelt vingummi?
2: Det er bare en enkelt vingummi, men jeg har både taget en og to også en anden dag, for at se, om det havde større
1: effekt. Godt? Var det sådan en, hvor du var lige ved til, skal lige nappe?
2: Det vil jeg så til gengæld sige, sindssygt god vingummi.
1: Okay.
0: Så kan du hygge dig med dem, som slikker om aftenen i stedet for.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Taylor Swift og The Fate of Ophelia. I dag der udkommer Jakob Ellemann Jensens bog, der har fået navnet Udvalgte Kolbøtter, hans biografi vel at mærke. Og han fortæller altså blandt andet lidt om hans fortid i politik. Han kommer ind på de beslutninger og forhandlinger, der lå bag, at han gik i regering med Mette Frederiksen. Det var noget af det, der fik rigtig meget opmærksomhed. Hvad synes I om navnet, Udvalgte Kolbøtter?
1: Altså, jeg forstår ikke helt titlen. Jeg ved ikke helt. En kolbøtte, hvad er det nu, men hvad er det, ja, en overført betydning for?
2: Altså, det er vel noget med, at man har skulle gøre noget, man ikke helt havde lyst til for at overleve, ikke? Altså, han er nødt til ligesom at gå på kompromis, sådan vil jeg da opfatte det.
0: Nå, jeg tolker det her helt anderledes. Jeg får sådan en, ligesom når man kalder noget en kolbøttefabrik, så er det jo sådan lidt et tosset sted. Så jeg føler, at det er sådan lidt en sviner til Christiansborg, at han er sådan holdt op i tosset sted at være.
1: Det tror jeg faktisk er det rigtige, fordi det er det, en selvbiografi skal gøre. Den skal gå ind og komme med nogle saftige detaljer.
0: Ja, nå, men, og der har han udvalgte saftige detaljer, ja. Og det var måske et for langt navn. Måske, who knows. Men i hvert fald så er jeg blevet inspireret af denne her dejlige titel, Udvalgte Kolbøtter. Mm. Og derfor så har jeg altså simpelthen lavet en gæt hvem jeg er ud fra min selvbiografi titel.
2: Ej, quiz. Det kommer også quizmusik.
0: Okay. Det er præcis, det er derfor vi lige har lidt quizmusik i baggrunden her. Så I bliver altså lige testet i, hvor godt I har styr på selvbiografier. Eller biografier er også lige vigtigt for mig at nævne. Jeg har ikke skelnet mellem de to i quizzen.
1: Får vi et spørgsmål hver, eller byder vi ind, eller hvad?
0: Jeg synes egentlig bare, I skal lave den gamle hæb, når man gerne vil sige noget. Den savner jeg nemlig, ikke?
1: Ja, klar.
0: Vi starter, synes jeg, forholdsvis nemt. Under bjælken.
2: Under bjælken?
1: Åh, den har jeg hørt. Hvem er det nu?
0: Jeg havde forventet mere.
2: Er det sådan noget hæb? Er det sådan noget Kåre Kvist, fordi det er under nyhedsbjælken?
1: Nej, det er det ikke. Jeg kan ikke
2: en bjælkehytte?
0: Den fik rigtig meget opmærksomhed, da den kom frem, for ikke sådan voldsomt lang tid siden.
2: Jamen, det er fordi, jeg er sådan...
0: Nogle år siden.
2: Er det en ski?
1: Nej, det er ikke noget, det gør.
0: Nej, altså skal jeg bare afsløre?
2: Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Det er Kong Frederik.
1: Ja, for det irriterende.
2: Hvorfor bjælken?
0: Fordi det refererer til hans tid i frømandskorpset, hvor der altså var for ham et før og efter, hvor han blandt andet skulle holde sådan en stor egetræsbjælke i vandet, som var meget, meget tung. Det var en hård fysisk udfordring.
2: Ej, hvor er det en dårlig titel. Det var da helt sindssygt.
1: Jamen, der får du jo tiden, hvor han blev den, han er i dag, ikke? Under bjælken, det er der, man finder sig selv.
0: Ja, okay. Ja, det tror jeg, at det konkurreret ikke muligvis vil sige. Men tydeligvis så er det i hvert fald også en lidt speciel titel, ikke? Godt, så har vi en gylden korkprop. Er det noget, der siger jer noget?
2: Det er ham der, det er borgmesteren i, hvad hedder det?
1: Faxe. Peter Brixtofte.
2: Er det Peter Brixtofte?
0: Ja, det er Iben Jejle.
1: Nej.
2: Hvad? Hvorfor Iben?
1: Det er noget med noget champagne.
0: Hun har fortalt lidt om hendes film- og tv-karriere, blandt andet også hendes tid med Kasper Christensen, hvor der udkom tilbage i 2021.
1: Nå. Der blev spurgt om nogle propper i den tid.
0: Potentielt. Ja. Så har vi tvilling, yndling, grævling.
2: Det vil jeg objektivt sige en fed titel. Ja. Meget federe end de andre.
0: Jeg kan fortælle så meget, at det er faktisk en selvhjælpsbiografi.
1: En selvhjælp?
0: Selvhjælpsbiografi, og hvad det dækker over. Ja, Kasper Prostad.
1: Nu siger jeg bare Sebastian Klein. Jeg ved ikke, om han har en tvilling, men der er noget med noget dyr.
0: Det er Hella Joof, der har skrevet den.
2: Jamen, hun er faktisk god mor. Det, jeg kan godt lide titlen.
0: Det er hun.
1: Man kan godt bare sige tre forskellige ord random. Det kan jeg også godt, hvis det er sådan en titel.
0: Vi har lige to tilbage her. No regrets.
1: Nå, hæp. Det er Tøffe.
0: Det er det nemlig.
2: Nå, har du fortrudt intet?
1: Jeg fortrudt intet.
2: Ja, nå, men han gør det på engelsk.
1: ja, det er klart.
0: Også lidt sjovt, ikke? Altså, men det kan også være ingen fortrydelse.
1: Han har
0: det
1: tatoveret. Han har tatoveret på brystet.
0: Er det rigtigt? Okay. Ja. Det vidste jeg simpelthen ikke. Så har vi den sidste. Det er altså to mennesker, der står bag denne her biografi. Og den hedder deres to navne. Efterfulgt af Møgkællinger har det sjovere.
1: Hep.
0: Ja.
1: Det kunne godt være Linse og Janni.
0: Du er tæt på. Altså, det er en ud af to, du har rigtigt.
2: Nej, rigtigt.
0: Så er det rigtigt? God til den her quiz, Kasper. Det havde jeg ikke forventet.
1: Rigtig bøger,
2: det er Linse Kessler og en eller anden, tror jeg.
1: Åh, hvem kan den sidste være så?
0: Lige om lidt, når jeg siger det, så senere jeg selvfølgelig.
2: Er det Jackie Navarro?
0: Nej, vi skal tilbage til de gode gamle bryggedage. Der havde hun en meget, meget tæt
1: veninde. Hvad hed hende der? Det er ikke Leppelone, vel? Hvad hed den anden?
2: Nej, det er hende, den anden. Hendes veninde, som hedder...
0: Tiden løber skuddet nu. Ja, det var Linse og Ditte.
1: Ditte,
0: lige præcis. Prøv at høre, jeg synes egentlig, I klarede gæt, hvem jeg er ud fra, hvad min selvbiografi hedder, quizzen.
1: Tak.
0: Rimelig udmærket.
1: Ja, tak.

0: Lige om lidt, så skal vi selvfølgelig have vores daglige op på hovedquiz, hvor du altså kan vinde 30 liter brændstof til Indgård.
1: Quizzen, hvor det er en kendt aktuel person, der skal gættes. Det er min opgave at stille en masse spørgsmål, så skal du gerne ringe hen og gætte, hvem det er. Vi får et par ledtråde lige om et øjeblik.
0: Allerførst så er der en vejrudsigt, og derefter New Radicals.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
14: Det skulle være væsentligt færre og også mindre kraftige byer, der skal ind over landet i dag, før det altså langsomt begynder at vende mod lidt varmere og mere solrigt forårsvejr frem mod pinsen. Temperaturen i dag de ligger på mellem 12 og 19 grader.
0: Morgenshowet med Kasper, Mie og Simon.

0: New Radicals, var det med You Get What You Give. Klokken er blevet 29 minutter i 8, og lige om lidt, så skal vi altså selvfølgelig have vores daglige quiz. Og på hovedet hedder den, og du kan som altid vinde 30 liter brændstof til Ingård.
1: Og det er jo altså min opgave at forsøge at stille en masse gode spørgsmål. Jeg har allerede stillet et. Det er, om den person, jeg får på hovedet om lidt, er en dårlig taber.
2: Det er han.
0: Og der var en ledetråd til.
2: Det er nemlig en mand i dag, Kasper.
1: Okay.
2: Og han er også fra Danmark. Og prøv lige at mærke det her. Man kan mærke det bouncing. Det er det folk derude ved morgenbordene, i bilerne og ved de møder i arbejdspladsen, hvor man ellers skulle til at lave et møde, så stop alting. Vi skal lige høre op på hovedet.
1: Danser rundt derovre.
0: Hold da op en energi, hva'? Du er en mand fra Danmark i dag. Det er altså dagens store ledetråd, Kasper. Så er det lige om lidt, at vi quizzer, men allerførst her, så får du fornøjelsen af Joe og End of Beginning.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nej, jeg ved det heller ikke i hvert fald. Har jeg en yndlingscocktail?
2: Ja, det har du. Det tror
1: jeg. Kan jeg også selv lave den?
2: Det kan jeg
3: også. Ja, det tror jeg også.
1: Bliver jeg frustreret, hvis teknologi ikke virker?
2: Ja.
3: Ja, det, ja, jo, det gør du nok.
2: Det gør du.
1: Så jeg er over 40?
2: Ja, det er du. Det er du. Okay. Skal vi allerede lige prøve at tage nogle telefoner her? Godmorgen, hvem taler vi med?
4: Godmorgen, ja, det er
2: Kathy. Hej, Kathy. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
4: Jeg gætter på Jakob Ellemann.
2: Jakob Ellemann. Godt aktuel bud og en dansk mand. Men det er desværre ikke ham, vi leder efter i dag.
4: Nå, men Kathy, ærgerligt.
2: Ja, det var jo lige. Prøv at høre, har du et nyt bud, så ringer du bare igen.
4: Tak skal du have.
2: Fantastisk. God dag til dig. Hej igen.
1: Vil I gide at læse min selvbiografi?
3: Jeg er generelt til biografier, men ja, det kunne jeg faktisk godt finde på her.
2: Det kunne jeg også godt.
1: Flasher jeg mine penge?
3: Ja, ikke så meget mere.
2: Jeg synes, at du går i okay. Ja-kategorien med den.
3: Ja, okay,
2: prøv at høre, skal vi ikke lige fortsætte med nogle telefoner her? Ja. Godmorgen, hvem taler vi med? Vedkommende lag på, så vi taler ikke med nogen, men så tager vi da bare en ny. Mm. Godmorgen, hvem taler vi med?
5: Ja, det er Maja.
2: Hej Maja, hvem tror du, vi har taget op på hovedet, Kasper?
5: Lars Lykke.
2: Lars Lykke, også en mand fra Danmark, der i den grad er aktuel. Men Maja, vil du være, det er ikke ham, vi leder efter i dag.
5: Ja.
2: Desværre, har du et nyt bud, så ringer du bare igen.
5: Det gør jeg. Hej.
2: Godt, hej igen.
1: Er jeg politiker?
3: Nej.
2: Nej, det er du ikke.
1: Er jeg sjov?
3: Ja.
2: Ja, du er så.
1: Jeg er sjov. Er jeg tit på tv?
3: Ja.
2: Det er jo altid det der med, hvor tit er man på tv. Men hvor jævne mellemrum.
3: Du er på tv.
2: Ja. Yes, lige præcis. Vi tager lige endnu en telefon her. Godmorgen, hvem taler vi med?
6: Godmorgen, det er Lisa.
2: Hej Lisa. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
6: Jeg gætter på Hans Lindberg.
2: Hans Lindberg, det er rigtigt. Der var også en nyhed om ham, men det er altså ikke ham, vi leder efter, desværre. Lisa, får du et nyt bud, så ringer du bare igen.
3: Stopper karrieren.
2: Hej igen. Lige måde.
1: Okay, er jeg over 50?
2: Ja, du er så.
1: Er jeg over 60?
3: Nej.
2: Det er du ikke. Godt, vi tager den absolut sidste telefon her. Godmorgen, hvem taler vi med?
7: Det er Michelle.
3: Hej Michelle.
2: Hej Michelle. Nå, hvem tror du, vi har taget op på hovedet, Kasper?
7: Jeg gætter på Amin Jensen.
2: Amin Jensen? Også et godt bud, men ved du hvad, Michelle? Åh, det er desværre ikke ham, vi leder efter.
3: Okay, men kan vi lige, Michelle? 2 sekunder, Michelle. Jeg bliver nødt til, nu bliver jeg nysgerrig. Hvad er Amin Jensen aktuel med?
7: Han har købt et forsamlingshus. Ja.
3: Nej!
1: Det har han faktisk.
2: Ja, så det var et sindssygt godt bud fra
3: Michelle. Okay, det er en sindssygt god historie, Michelle. Det er lidt ked af, at vi ikke har taget ham op. Han har købt et forsamlingshus.
7: Det er også rigtig ked af.
2: Prøv at høre, Michelle. Tusind tak for budet, og vi håber, du har lyst til at quizze med igen en anden dag.
7: God dag.
2: God dag til dig. Hej igen.
3: Jeg vil sige, jeg tror, at ham, vi har puttet op på hovedet i dag, han er nok mere typen, der efterhånden vil købe en frikirke.
1: Okay.
3: Kan du så gætte, hvem det er?
1: Ja, så tror jeg godt, at det er. Det er faktisk måske... Altså, Amin har købt det der forsamlingshus. Jeg så godt, han lagde op på Facebook. Jeg håber, der kommer nogle shows. Det kunne være, at Kasper Christensen kunne optræde der.
2: Det er lige præcis Kasper Christensen, der altså var oppe på dit hoved i dag, Kasper.
1: Okay.
2: Han er aktuel i en ny ungdomsserie, som har premiere i dag på DR.
3: Ja, hvor han spiller skuespil igen. Det er jo lidt tid siden, vi har set ham i det. Selvfølgelig laver han klovn jo.
1: Ja,
3: men,
1: en anden rolle.
3: Præcis, ja. Og så er der også en masse afsløringer ud for nylig med, så skulle han have været i seng med en for Friends, så han sagt, det har han ikke været alligevel. Og så har han faktisk også været til casting på en rolle i White Lotus. Nå. Så han er sådan lidt oppe og vende med forskellige ting.
1: Okay.
2: Men desværre altså ikke en, der blev gættet i dag. Så ingen 30 liter brændstof til en heldig venner. Til gengæld, så quizzer vi altså igen i morgen.
8: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Belong Together var det fra Mark Amber. Traditionen tro, så skal vi jo hver torsdag have en omgang. Hvad vil du helst?
1: Det er vores lille hyggelige leg, hvor man tager tre kendte personer, så finder man på tre scenarier, og så gælder det om ligesom at putte en kendt på hver scenarie.
0: Lige præcis, og de tre kendte, det er altså i dag Jakob Ellemann, det er Tobias Rahim, og så er det Lindsay Kessler.
2: Ja.
0: Scenarierne. Hvem vil du helst dele telt med på en festival? Hvem vil du helst have som wingman i byen? Og hvem vil du helst bytte karriere med?
2: Altså jeg vil sige, jeg tager Jakob Ellemann i teltet, og det er fordi, jeg vurderer umiddelbart, at han er den laveste af de tre. Jeg tror mig og Tobias Rahim i telt, det vil være sindssygt. Jeg ved, jeg kan ikke se, hvordan der skulle være plads til det.
0: Tror du, det er to store at Jakob Ellemann er lavere end Lindsay Kessler? Det kan godt
2: det
0: være,
2: tror
0: du
2: jeg, altså, så jeg har hun jo sådan noget andet, der fylder, kan man sige. Så på den måde, så tænker jeg, det er ham, der er bedst.
0: Personligheden, tænker du på?
2: Ja,
1: ja,
2: præcis.
1: Ego, jeg tror.
2: Nej, og så er det også, fordi jeg tænker, vil jeg bytte karriere med ham? Altså, han har været i krig og sådan noget, og været ude og slås og snakket meget om at se det vold tæt på og sådan noget. Det har Lindsay Kessler selvfølgelig også på sin vis.
1: Og jeg skulle lige tvivl om, hvad du snakker om der.
2: Ja, det var, ja. Men jeg tror også, jeg bytter karriere med Lindsay, fordi der er godt nok sket meget spændende uanset hvad. Så ja. Jeg tænker, at der er både noget stripklubsegning, der er også noget med noget rockermiljø, hun har også noget mekaniker på et tidspunkt. Og så er der jo hele den her nybølge, hvor hun ligesom laver tv og sådan noget. Meget spændende.
1: Har Lindsay været mekaniker? Er hun udlært mekaniker?
2: Det, ja, det er faktisk ret til at bruge.
0: Det har jeg aldrig nogensinde hørt. Til gengæld har jeg lige fundet ud af, at hun er 2 centimeter lavere end Jakob Ellemann. Bare lige.
2: Nå, okay, men de er næsten lige høj, så det er sådan. Ja, og så ender jeg så på om at tage Tobias Rahim som wingman i byen. Altså, jeg tænker, han kan trække noget opmærksomhed og lige hjælpe lidt der.
0: Nu siger du wingman, men
1: ja,
0: spændende valg.
1: Ja. Så vil jeg egentlig gerne... der vil jeg gerne være lidt uenig. Fordi du siger selv, at han tiltrækker opmærksomhed. Jeg tror også, han vil være god til at få folk over... Men til at wingmane, der tror jeg, han ender med at tage det hele selv.
2: Nå, du tror, jeg ender som wingman for ham, uden at vide det, eller
1: hvad? Ja, jeg tror, det ender ikke godt, at han sidder der, og så kommer alle over. Men skal jeg ikke møde min ven, Kasper? Fuck ham, vi skal snakke med dig.
0: Kasper, hvem?
1: Ja, præcis. Så jeg vil til gengæld... Okay, jeg starter ud med, at jeg deler også telt med Ellemann. Jeg har brug for en, der er ordentlig.
2: Og som,
1: og som ikke hiver alle mulige typer med ned i teltet, hvilket jeg tror, de andre vil gøre. Så der er ro i teltet sammen med Jakob.
0: Hvor kedelig.
1: Ja, så vil jeg helst bytte karriere med Tobias Rahim. Jeg gad godt være popmusiker.
2: Gad godt lige prøve.
1: Ja, lige med suset. Og så vil jeg, og det ved jeg ikke, om jeg synes er fedt, men jeg vil have Lindsay som wingman. Og jeg vil være nervøs for det. Fordi jeg tror, hun vil være god til det, men jeg er også spændt på, hvilke typer hun forsøger at blive over til bordet.
0: Jeg synes, det er et spændende valg, Kasper.
1: Ja.
0: Ikke helt enig i dag, er I, men...
1: Spændende bytur i hvert fald, ikke?
0: Meget, meget spændende bytur. Det var torsdagens udgave af Hvad vil du helst, og vi laver præcis samme leg igen næste torsdag. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: love fighting.
1: Det var sgu Shakira, der lige checkede ind her sammen med Wyclef Jean.
2: Ja.
1: Hips don't lie. Kasper, skal du klippe hæk her i weekenden?
2: Det håber jeg da ikke.
1: Nej, men du har en undskyldning for ikke at gøre det.
2: Nå,
1: det er en rigtig, rigtig dårlig idé at klippe hæk her
2: i weekenden. Det har jeg altid sagt. Ja.
1: Det er lige præcis den her weekend, det handler om. Hvorfor? Det kan du selvfølgelig blive meget klogere på i et nyhedsoverblik med Simon Roligaard, og det får du altså, når klokken bliver 8. Inden da, der er Vans Jury på vej med Riptide.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vance Joy var det med Riptide. Du lytter til Morgenshowet, og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Mens regeringsforhandlingerne stadig er låst fast, så vokser presset altså på Lars Løkke Rasmussen. Det skriver både TV2 og Berlingske. I går aftes holdte Moderaterne et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København, men der var altså ikke nogen fra partiet, der ville komme til at møde bagefter. Lars Løkke Rasmussen han forlod selvstedet uden at sige noget af en bagdør. Samtidig så skriver Berlingskes politiske analytiker Bent Winther, at der ligesom er stigende frustration med Moderaternes formand, altså fra både de røde og de blå partier. Kun hver fjerde svindelannonce bliver fjernet fra Facebook, Instagram, TikTok og Google, det skriver Danmarks Radio. Derfor så har Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer nu klaget til EU-kommissionen. Organisationerne mener, at tech-giganterne gør alt for lidt for at stoppe svindlen, selvom falske annoncer med investeringer, hurtige lån og webshops altså hvert år snyder europæere for millioner af kroner. Så varsler USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, at han gerne vil besøge Grønland noget mere i fremtiden. Det skriver han i nat i et opslag på det sociale medie X. Jeff Landry han har netop afsluttet et besøg i Nuuk, hvor han blandt andet mødtes med den grønlandske regeringstop og også delte makkerkasketter og American Chocolate Chip Cookies ud. I aftes inden sin afrejse, der gentog han, at USA ønsker at øge sin tilstedeværelse i Grønland. Han skriver, at han ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på. Og så kan det måske være fristende lige at give hækken en lille forårstrimning her i pinseferien, men du bør altså lade hæksaksen blive skuret lidt endnu. Dyrenes Beskyttelse opfordrer i hvert fald haveejere til at vente med at klippe hækken helt til september. Hvis hækken bliver klippet for tidligt, så kan fuglereder nemlig blive ødelagt, og både insekter og pindsvin mister vigtige føde- og skjulesteder. Organisationen advarer om, at mange dyr lige nu bruger hækken som beskyttelse gennem sommeren, og derfor så anbefaler Dyrenes Beskyttelse også, at man lader grene og kvas ligge i haven som ly og små gemmesteder for de her dyr.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi starter ud med skyer flere steder i landet, men der skulle altså gerne komme både mindre og større huller i de her skydække, som dagen skrider frem. Vi kommer ikke helt til at slippe for byer, men det skulle altså gerne blive mindre kraftigt end det, vi så i går, og så får vi altså sol og pænere vejr frem mod pinsen. Temperaturen i dag de ligger på mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Vi er altså gået ind i en time, hvor vi både skal åbne de kulørte blade, vi skal en tur i køkkenet, og vi skal snakke dumplings og 90'er legetøj.
4: Sådan.
0: Masser af godt at se frem til. Velkommen til Morgenshowet.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: 6 was 9 og Drop Dead Beautiful. Klokken er 7 minutter over 8. Du lytter til Morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og glædelig torsdag. Sikkert, at der lige kom en lille solstrejf. Hold da op.
1: Det er dejligt.
0: Det var da mega skønt, altså.
1: Jamen især fordi du navigerer jo efter solen.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Afhænger af, om der er sol eller ej.
0: Og det er derfor, jeg lige vil sige, solen skinner. Ergo, jeg er glad de næste 40 sekunder, eller ja, hvor lang tid er solen nu, ja, lige vælger at være fremme.
2: Ej, den er på vej væk nu. For,
0: ja. Nå, jamen prøv at, vi skal bare videre så. Ej, vi skal inden klokken bliver 9, blandt andet en tur i køkkenet, Kasper.
1: Ja, altså det er jo, fordi jeg tit ender i nogle lidt akavede samtaler. Det kedelige samtaler, vil nogen sige. Det synes jeg nu ikke. Ude i køkkenet med nogle af vores kollegaer, mens kaffen lige...
0: Mens den brygger derud,
1: ja, så skal man jo snakke om et eller andet, og det gør jeg så.
2: Jeg tror også, det er meget rart for folk lige at se, at det er normalt. Ja. Altså, fordi man kan godt nogle gange føle sig så akavet i de situationer, man er lidt i tvivl om, sådan, er det mig, der er noget galt med? Men ja, der viser du lige os alle sammen nej.
1: Ja. Og jeg har i dag en samtale med, med Silke.
0: Ja.
1: Om jord.
0: Om jord?
1: Ja. Fordi jeg har været ude og kigge på jord.
0: Det.
2: Ja, det lyder allerede super spændende. Jo.
0: Ved jeg faktisk ikke, om jeg glæder mig til at høre, men uanset hvad, så skal jeg det i hvert fald. Ja. Det er lige omkring klokken 20 minutter i 9. Vi skal også tale lidt om dumplings. Ikke dem, man kan spise, men der er simpelthen sådan en legetøjs-dumpling. En såkaldt squishy dumpling, sådan man kan trykke på, og ja, så er det sådan noget, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare materialet.
2: Nej, det føles meget sådan næsten slimet, men ikke helt.
0: Ja, og jeg har primært set den på Instagram, men nu er de altså også kommet til Danmark. Den form for legetøj eller samlerobjekt.
1: Det er det nye Labubu.
0: Det er den nye Labubu, godt sagt.
2: Ja, jo, ja, men ikke Kasper, helt så dyr heldigvis, vil jeg sige, som en, der har børn, der gerne vil have squishy dumplings.
0: Og dog, fordi der er jo lige noget konkurrence i de her dumplings. Uanset hvad, jeg synes, det er et som udgangspunkt et rigtig dumt legetøj. Ja. Men så kom vi også lidt til at tænke på i går. Vi er jo vokset op i 90'erne alle sammen. Der var måske også lidt ligegyldigt dumt legetøj. Så vi har altså en legetøjssnak klar senere lige omkring 25 minutter over 8. Og lige om lidt så åbner vi de kulørte blade, som i dag skal handle om den kommende Mikkel Kessler-film. Der er altså en masse skuespillere, der er med i den her film, som er blevet afsløret. Mm-hmm. Og det skal vi selvfølgelig vende.
1: Jeg vil gerne lige tale med jer om en ting. Jeg var ude at spise frokost med en ven i går.
2: Dejligt.
1: Så kom vi forbi et pastasted. Det kunne da være fremragende med pasta.
0: Pasta er jo det bedste i verden.
1: Ja, og det kan det i hvert fald være. Men det kostede, det var billigt. 55 kroner for sådan en stor bowl med pasta.
2: Okay, det er vildt billigt.
1: Det var vildt billigt. Så der går vi selvfølgelig ind. En carbonara, hvordan vil I mene, at den skulle laves?
0: Altså, hvad,
2: Nu, det er også sådan et spørgsmål. Det føler jeg et trikspørgsmål på en måde, fordi det kommer... det er i hvert fald noget... Altså, det skal jo ikke... Hvis man skal gøre det rigtigt... Men du rigtigt, eller hvordan jeg vil lave den?
1: En rigtig, rigtig god carbonara, ikke?
2: Jamen, så er det noget med, at du skal have pancetta.
1: Ja.
2: Og måske er det faktisk en anden slags bacon, men det er pancetta. Og så er det noget med, at det nærmest kun er æg og pastavand og peber.
1: Ja.
0: Og så mangler der lige en ost, ikke? Men ud over det, så ja.
1: Ja, okay.
0: En specifikt ost, som ikke er parmesan, men som er den anden,
2: pecorino.
0: Pecorino, tak skal du have.
1: Det er fordi, jeg ender i sådan en rigtig... Det er jo bare sådan en rigtig danskerpastasted, finder vi af.
0: Ja.
1: Fordi der er ærter på carbonaraen.
2: Ej, det skal der ikke.
1: Og der kan ikke finde ud af, om det er tegn til, at man så skal man så gå ud igen, eller skal man sige, okay, fint nok, der er ærter på.
0: Altså,
1: det er måske meget fint. Det er ostesovs og ærter.
0: For mig der er det faktisk mere ostesovsen, der er afgørende, fordi nu siger jeg noget lidt kontroversielt. Hvis jeg laver carbonara derhjemme, så gør jeg det som klassisk, men jeg kan godt finde på også lige at tilføje en lille lært mere end det.
2: Men det kan jeg også godt. Jeg kan også på at spinere, men så skal man jo bare lige kalde det carbonara på en restaurant, fordi hvis du er på en restaurant, kalder det carbonara.
0: Nu siger du restaurant. Måske det er også et stort ord for, hvor Kasper var inde i går.
1: Jamen, det var et reelt pastasted. Altså, det var kun pasta, de lavede,
2: en
1: og så overraskede det mig.
0: Nå, okay.
1: Ja, at det var ærter i carbonara. Det var ikke kafeterie. Et pastasted. Laver pastaen selv, ikke?
0: Ja, okay. Nå, men købte du den så, eller hvad?
1: Ja.
0: Var den god?
1: Jeg købte bolognesen. Den kostede også 55 kroner.
0: Og det var også enormt billigt, især med de oksekødspriser, vi har til øjeblikket.
1: Jamen, det er det med det.
0: Ja.
1: Der var ikke så meget oksekød i.
0: Nej.
1: Men der var rigtig god, og jeg kan anbefale, hvis vi tager hen en dag måske, hvis jeg har lyst.
2: Så carbonaraen med ærter.
1: Ja.
0: Altså, pasta er jo min livret, ikke? Så uanset om der er det i carbonaren eller ej.
1: 55 kroner for pasta.
2: Det er virkelig billigt.
0: Altså, det er jo, altså, 20 stjålet til den pris, føler man, ikke?
1: Jo, så må du have sagt til ærterne også.

0: Fever Dream her fra Alex Warren. Mikkel Kesslers liv bliver til en spillefilm, og så vidt jeg forstår, så har denne her film altså fået titlen Kessler, The Viking Warrior.
1: Mm, altså hans boksernavn.
0: Ja, men jeg synes bare, det lyder så voldsomt.
1: Det gør det.
2: Jamen, det er meget præcis titel, kan man sige. Det er jo hans efternavn, og så det, han er kendt for.
1: Men det er også, jeg synes, det er meget sjovt, det med sådan, at den handler om Mikkel Kessler. Jeg tror, i de fleste, altså man glemmer nogle gange, han faktisk ikke var, altså har været en af verdens bedste boksere i en lang periode.
2: Ja.
1: Jeg tror, at de fleste herhjemme jo kun kender hans familie. Eller i hvert fald, det er dem, de sådan lige umiddelbart kender mere.
2: Altså, han er
1: den
2: eneste bokser, jeg har været... jeg er blevet oppe for at se en kamp om natten.
1: Præcis.
2: På den måde, Joe Calzaghe.
0: Det er også noget alder, ikke? Fordi Brian Nielsen og sådan noget, det var der også.
2: Ja, så god var han bare ikke.
1: Nej. Brian Nielsen har altså været god til
0: Tesla. Nej, okay, nej, det er klart. Men, ja. men stadig, jeg tænker bare, der var også noget bokser-hype.
1: Ja.
0: Hvad hed den kvindelige Anita? Et eller andet, som jeg har glemt lige nu. Nå, anyway.
2: Det vidste jeg aner ikke.
0: Jo, jeg synes, hun var også mega god.
2: Okay.
0: Vi har da også hende,
1: Dina. Samme Foot er også god.
0: Samme Foot var også rigtig, rigtig god. Ja, der er masser af bokser. Men i hvert fald, Mikkel Kesslers liv bliver altså til en spillefilm. Og hvem der ligesom skal spille både Mikkel Kessler, Linse Kessler, Gekko og ikke mindst Mopper, er altså blevet afsløret. Der er ret mange sådan kendte skuespillere, der altså er med i den her film.
2: Ja, det er faktisk sindssygt cast. Altså Thomas Bo Larsen, som den faderlige træner, Richard Olsen.
0: Og han kan jo bokse.
2: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Altså han er jo, han har noget bokseerfaring på den ene eller den anden måde. Nu er jeg lige lidt i tvivl om, hvordan. Og så det giver jo mening,
2: han
0: er med.
2: Han har været i en bokseklub i mange år, faktisk i Gladsaxe, hvor jeg er fra.
0: Ja.
2: Anders Mattesen er simpelthen med i filmen.
0: Ja, og hvad han skal spille, det tror jeg ikke rigtig er blevet afsløret. Er det det?
2: Jo, det er som den der boksepromotor Mogens Palle.
1: Nå, det er ham, der skal være Mogens Palle.
0: Han skal være Mogens Palle. Det vidste jeg ikke. Okay, nok spændende. Men Anders Mattesen, han er jo det er en af de mest talentfulde, vi har her.
1: Ja, og han er også en god skuespiller.
0: Ja, det er nemlig det, så det skal nok blive godt.
2: Josefine Højbjerg, altså også bedre kendt som Tinka, hun skal spille Gekko.
1: Det synes jeg er et spændende valg, kan man. Altså dejligt for Josefine Højbjerg.
2: Ja.
1: Det er også vildt. Men jeg tror, det er fordi, at altså, Gekko, som hun jo så ikke vil kaldes mere, hun er her jo stadig. Hun er meget sådan... Det er det der, man lige skal portrættere folk, der stadig er meget levende og unge.
2: Ja. Så kan jeg bare lige sige, nu har jeg bare lige været inde og kigge på, hvem birollerne er. Og det er altså også ret vildt, ikke? Det er Jesper Lohmann, det er Vicky Berlin, det er Sofie Lassen-Kalke, det er Jan Lindebjerg, som er Pyrus, det vil sige, der er to nisser med. Det synes jeg også.
1: Nej, der er faktisk tre, hvis du siger Sofie Lassen-Kalke.
2: Der er tre nisser med i filmen. Okay, hvad tit sker det lige? Det sker jo aldrig nogensinde.
0: Men det er en ret voldsom rolleliste. Altså...
2: James Samson.
0: What?
1: Okay, men jeg spørger om noget, så hvis I... Altså, fordi det er så Bodil Jørgens, der skal spille mobber.
0: Ja. Det ser du meget afslappet. Det kunne mærke. Det var en stor afsløring ellers.
1: Ja, altså... kæmpe, men det er mere, er det en cadeau, eller er det et dis?
2: Ja, den er lidt grim, synes jeg, at blive ringet op.
0: Ja, altså, jeg synes bare, at det giver mening. Altså, jeg havde ikke lige...
1: Jamen, det synes jeg da desværre også, har jeg lyst til at sige.
0: Men nu, når man ved det, så er man sådan lidt, selvfølgelig.
1: Ja, ja, jamen, jeg er meget enig, men jeg kan bare ikke helt finde ud af...
2: Det er sådan, at du kunne tænke dig at spille sådan lidt halsligt type fra Bryggen. Ja, det kan kun være dig. Jeg synes, det lyder rigtig dejligt med den her film her. Jeg har bare et spørgsmål.
0: Ja.
2: Er det lidt tidligt, at vi får den film her? Mikkel Kessler er 47 år. Er det lidt tidligt, at vi laver en film om hans liv?
0: Jeg synes ja.
1: Ja.
0: Men der kan jo ske masser endnu. Prøv lige at overveje, der kunne komme meget mere drama på drengen. Man ved jo ikke, hvordan Mikkel Kesslers liv udformer sig. Han kan jo gøre alt muligt.
2: Jamen,
0: de næste 20 år.
2: Og Linse er 60. Jeg synes, det er lidt tidligt, at den kommer. Der må være nogle andre personer, vi lige har lavet først.
1: Hvordan laver de også brysterne på hende, der skal spille Linse? Det er også mit
0: spørgsmål. Marie Bæk Hansen skal spille Linse, og hvad hedder ham, der skal spille? Sylvester Byder skal spille Mikkel Kessler. Kender ham ikke. Optagelserne, de begynder snart, og filmen den burde altså få premiere til næste år.

0: Vi er jo alle tre vokset op i 90'erne.
1: Ja.
0: Kan I huske noget af det legetøj, I havde tilbage i 90'erne? Altså noget af det, I brugte meget?
2: Ja.
1: Yes.
0: Vil I afsløre, hvad det er?
2: Jeg havde mange ting. Savner meget af det, vil jeg sige.
0: Ja.
2: Den der, hvad hedder den der fjeder der, kan jeg huske.
1: Slinkien.
0: Slinkien.
1: Ja. Den der kan gå ned ad trapper, sagde de.
2: Ja, og jeg boede på 10. sal, så det var faktisk muligt at lave.
0: Det var et dagsprojekt.
2: Ja, men det lykkedes aldrig rigtigt.
0: Nej, okay. Nej,
1: jeg har tænkt meget over det der legetøj, der har i morgenmadspakkerne.
2: Oh, ja.
1: Det er som om, det er der ikke, det findes ikke mere.
0: Det har jeg faktisk glemt fuldstændig.
1: Man kan ikke huske, der var altid, så kunne man få en eller anden sej ring, eller en eller anden dum dims.
2: Det er længe siden, jeg spiste en eller slags morgenmad, men er der stadig legetøj?
1: Nej, det er det nemlig ikke. Ja.
0: Grunden til at spørge, det er, fordi der er sådan en dumpling, der er blevet meget populær blandt børn og unge i dag. Og jeg synes, den virker fuldstændig åndssvag.
2: Ja.
0: Ligesom noget af det legetøj, vi også havde tilbage i 90'erne. Det skal vi altså tale meget mere om lige om et øjeblik. Allerførst, så får du en vejrudsigt, og derefter Enrique Iglesias.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller. Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme. Vi starter ud med skyer flere steder i landet, men der skulle altså gerne komme både mindre og større huller i de her skydække, som dagen skrider frem. Vi kommer ikke helt til at slippe for byer, men det skulle altså gerne blive mindre kraftigt end det, vi så i går, og så får vi altså sol og et pænere vejr frem mod pinsen. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 19 grader.
20: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Enrique Iglesias var det her med Rhythm Divine. Det er nogle måneder siden, jeg stiftede bekendtskab med denne her squishy dumpling. Og det gjorde jeg på Instagram. Kort fortalt, en squishy dumpling er et stykke legetøj formet som en dumpling. Denne her, hvad er det, en kinesisk...
1: Ja, det er en eller anden form for asiatisk sådan en brød, en pude af dej, hvor man putter noget fyld ind i, ikke? Og så damper man dem.
0: Ja, lige præcis. En dampet bolle smager sindssygt godt, men det kan man altså få en legetøjsversion, hvor man ligesom kan trykke på den, og så kan den ikke rigtig gøre så meget andet. Nu kan jeg så forstå, det her legetøj, i mangel af bedre ord, det er altså nu kommet til Danmark. Og jeg synes, det er en lille smule spøjst. Jeg er med på, at den her dumpling kan man få i mange farvestrålende farver. Der er nogle af dem, der er sjældne, så man kan få en med noget glimmer, kan jeg forstå, som det handler om at få. Ja. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt. Man kan ikke bruge det til noget som helst.
2: Altså, men børn er meget glade for at trykke på ting. Det ved du også, Simon.
1: Ja,
2: du
1: helt
2: har
1: vildt.
2: Børn. Jeg
1: altså, ved ikke, hvad det er. Min yngste søn har sådan en hel kasse bare med forskellige squishy ting. Og han har også ønsket sig squishy dumplingen. Han er fuldstændig om lidt.
0: Men bliver det ikke enormt hurtigt kedeligt? Bare sådan,
1: jo, det bliver faktisk også lidt hurtigt lidt ulækkert. Altså, fordi overfladen på det er... Det er jo ikke slim, det er jo sådan fast... man kan sådan mose det, ligesom du selv siger, kaste på hænderne, men det bliver sådan lidt fedtehagesagt i ret hurtigt.
0: Jeg synes bare, det er den mest ligegyldige legetøjsting, når jeg tænker, vi skriver 2026, og der findes nærmest robotter. Nej, jeg skal bare have noget tryk på.
2: Men det er det der, hvis du kan få den, der glimter. Det der, ikke?
0: Og den kan jeg så lidt forstå, at man kan købe sig fat i, jeg ved ikke, hvor mange af de her, undskyld mig, men skide dumplings, for at få fat i den, der netop er den sjældne.
1: Men okay, må jeg spørge dig noget? Du har været på ferie som barn, ikke, Mie?
0: Jo, det har.
1: Har du nogensinde rigtig meget tigget og bedt dine forældre om at få den der ballon fyldt med kartoffelmel, der også havde øjne på?
0: Og det er sjovt, du siger det. Fordi det kom jeg nemlig til at tænke over. Ja, jeg har haft kartoffelmelsballon
1: med
0: noget sjovt hår og øjne på.
2: Ja, hvad det? Det var da også bare sådan en, man trykkede på.
0: Den kunne man heller ikke bruge til noget som helst.
1: Og det gik altid i stykker, inden jeg kom hjem fra ferie i hvert fald.
2: Men det er den der følelse af, at det ser lidt sjovt ud, når man så trykker dem på hovedet.
1: Yes,
2: der, ikke?
1: Ja, du kan lave et sjovt ansigt.
0: Du nævnte jo også slinkien før, Kasper. Den der kan gå ned ad trapper. Og det har jo aldrig rigtig været en stor succes. Det var lidt svært at få den til at gøre det, ikke?
2: De der reklamevideoer, der kunne de jo få den til at gå ned og ned og ned og ned, men aldrig rigtig i praksis.
1: Nej, det er aldrig rigtig lykkedes mig.
2: Altså, det er
1: man skal have
2: et trappetrin.
1: Ja, præcis.
2: Det findes bare ikke.
0: Præcis. Jeg kan også huske, at jeg havde glaskugler.
2: Dem havde jeg også.
0: Altså med sådan noget farve inde i på en eller anden
1: måde. Katteøjne, ja.
0: Ja, men nu når jeg også tænker over
2: hvad
0: det, så sådan... nogle gange så kunne jeg sådan kaste en glaskugle efter en glaskugle, men det er jo heller ikke, fordi det er sådan det er helt vildt, bliver nødt til at sige.
1: Altså, jeg havde sådan noget, der hed caps, og jeg har ikke set, det tror, det var en meget kort periode i 90'erne, hvor det var der, men det er en form for bare en lille papskive, hvor der så er noget tryk ovenpå, og så skulle man, jeg tror måske, man sådan lidt kunne knipse dem mod hinanden, men altså, jeg havde flere samlemapper fyldt med caps. Altså, det er bare små papskiver, det var helt latterligt. Okay, jeg kan bruge dem til noget, som helst andet, og så kigge på dem.
2: Jeg havde de der... Hedde de Jojo's.
1: Åh ja, Jojo eller Draco Hits.
2: Ja. Og jeg havde faktisk utrolig mange af dem, og jeg havde dem også i sølv og i guld.
1: Okay, det vil sige, dem minder jo lidt om, altså der var nogle særlige, som nogle sjældne.
2: Ja, og jeg havde virkelig mange fede, som min mor påstår, hun ikke har smidt dem ud. Det har hun, og jeg kommer ikke videre over det, fordi jeg tror faktisk på et tidspunkt blev de penge værd. Jeg havde de der sjældne.
1: Ja, guld og sølv.
2: Det var fucking fedt.
0: Ja, jeg tror ikke, du har noget at ærger dig over, Kasper. Men jeg kan godt mærke, konklusionen på det her bliver jo nok lidt, at der er masser af legetøj, som egentlig bare er fuldstændig ligegyldigt, man
2: legetøj
0: bare har for...
2: Legetøj er jo tit ubrugeligt.
0: Ja, det er så gået op for mig nu i en alder af 33 år.
2: Men vi skal have de der dumplings der. Det vil jeg gerne trykke på.
1: Vi kan prøve at tage en med, hvis han får en.
2: Jeg kan det.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Har man tidligere lyttet til podcasten 100% komiker, så har man højst sandsynligt hørt en masse komikere sige det her.
1: Så var der også noget linje 3.
2: Linje 3, ikke? Altså,
3: ja, selvfølgelig linje 3.
4: Jamen, det er jo linje 3.
5: Så jeg er jo sådan vokset op med linje 3.
6: Fandt gamle plader med linje 3.
7: Nogle gange var der nogen, der havde ønsket noget linje 3. Linje 3's 10-års jubilæum på VHS.
8: Og det sled jeg i stykker.
9: Det var selvfølgelig linje 3.
10: Det var også linje 3.
11: Der er jo ikke nogen komikere af min generation, som ikke har været gigafans af linje 3.
12: Jo, linje 3. Det var det, der var komik af sådan Thomas Eyes parodier.
9: Ja.
12: Var meget, kunne jeg rigtig godt lide.
9: Ja.
12: Ham kunne jeg bedst lide.
0: Derfor,
12: linje 3.
0: Derfor er det jo lidt et scoop, at det altså er Thomas Eyes, der er ugens komiker her på Radio 100.
13: Det er faktisk ret sindssygt, ikke? Altså, hvor mange af de allerstørste komikere, vi har i Danmark, de nævner alle sammen linje 3, og det tror jeg, mange vil gøre.
0: Ja, fordi det, vi lige hørte, det var en kort version, er vigtigt at sige.
13: Ja.
0: Altså, den kan være meget længere.
13: Ja. Det er meget fedt, at vi har fået Thomas Eje med i podcasten 100% komiker. Hvis man kunne tænke sig at høre historien om, hvordan Thomas både kom ind i entertainment og blive musiker også. Han kan jo alle mulige ting. Så er det altså derinde, man kan blive meget klog på det.
0: Det kan man nemlig. 100% komiker podcasten, den finder du altså i vores Rayo-app. Og du kan selvfølgelig som altid også bare finde den der, hvor du normalt lytter til podcast. Klokken er blevet 21 minutter ind i. Lige nu så fortsætter vi musikken, og det gør vi her med Kenny Loggins og Danger Zone. Godmorgen.

0: Rasmus Ebak her i selskab med Arti Artit. Det var sandheden. Og vi skal nu et smut i køkkenet, og vi skal... Skal vi kalde det hylde nogle af de der semi-akkede samtaler, som vi alle sammen godt kender til?
1: Jeg synes i hvert fald godt, vi kan omfavne og rumme det med at have en samtale, som måske ikke er den mest spændende i verden, men vi har dem alle sammen, fordi vi skal stå ude i køkkenet og vente på, at kaffen er færdig.
2: Ja, vil du egentlig altså anbefale til folk, fordi vi kommer alle sammen til at komme i dem, enten i dag eller i morgen på et andet tidspunkt. Ja. Skal man være i dem? Skal man se dem som sådan en lille hverdags... form for velsignelse?
1: Jeg synes, man skal være i det, for det kan være, der pludselig opstår et eller andet. Det kan være en lille gave.
0: Jamen, jeg glæder mig til at høre dagens gave.
1: Vi skal ud i køkkenet. Jeg mødes med... Det mødes ikke. Jeg møder...
2: Jeg har planlagt at mødes. Ja,
1: hver dag kl. 10.30. Jeg møder Silke derude.
0: Ja.
1: Og altså, det er lidt hendes egen skyld. Hun fanger mig lidt i en frustration, jeg er i, og så kommer jeg til at fange hende i samtalen, ikke? Men hun starter med at spørge, det var tidligere på ugen, lavede noget spændende i weekenden.
0: Det er en klassisk kaffemaskine.
2: Det vil jeg også sige. Det synes jeg ikke, der er noget galt i.
1: Det er ikke noget galt i. Så siger jeg har været ude og kigge på jord.
0: Det er så et atypisk kaffemaskine-smortalk-svar.
1: Jamen, hun spørger, om jeg har lavet noget spændende i weekenden, og det mest spændende, jeg kan komme på, det er at ude og kigge på jord.
0: Der vil andre sige nej en anden gang. Men det er fint, Kasper. Du siger jord.
1: Ja, hun reagerer også sådan lidt. Nå, det... Og så stopper hende lige der. Så siger jeg, altså i et byggemarked, fordi jeg skal bruge noget jord til at udjævne ude i haven. Det er ikke bare sådan, jeg har stået og kigget på jord. Bare lige. Og så siger hun, det gør mig lidt mere tryg, vil jeg sige. Og så begynder jeg så, fordi det frustrerer mig, det her jord, jeg har kigget på. Så siger jeg, jeg troede ikke, det ville være så svært at finde jord, men der er åbenbart vildt mange forskellige former for jord. Så er der åbenbart, der er muldjord, og pottemuld, og planteskolejord, og blomsterjord, og rhododendronjord, rosenjord, og jeg ville bare gerne have jord. Altså så bare sådan jord.
2: Vi er også enige om, Silke virker ikke som typen, der har en have, så jeg tror, Nej. Hun er rigtig ligeglad med din jordsnak her.
1: Ja, fordi det hun så bare spørger om, det er, havde de så det? Altså jord. Så siger jeg, nej, der var ikke noget, hvor der bare stod jord. Så droppede jeg det. Og så siger jeg til en til sidst her, altså hvis du på et tidspunkt altså, støder på noget jord, der ikke er til rhododendron eller potter eller planteskoler, så må du altså bare lige sige til, så er jeg klar. Så stopper samtalen
0: synes,
1: der.
0: Synes, det er tarveligt, Kasper, at på en eller anden måde holde folk fanget i den jordsamtale.
1: Hun spørger, om jeg har lavet noget spændende i weekenden, og jeg har været ude og kigge på jord.
0: Stilheden,
1: ved ikke, om man kan få noget jord. Kender jord?
2: Nej, det tror jeg ikke, du kan.
1: Nej, det er ikke.

0: Kasper, begivenheden Enhanced Games, den løber altså snart af stablen, den starter faktisk i dag.
1: Ja, altså jeg kan godt huske, at jeg talte faktisk om det om for et år siden. Jeg tror lidt, det var en joke, men det er det så ikke.
0: Nej, det er det desværre ikke. Det er altså en form for OL, men med doping.
1: Ja.
0: Ja, jeg er ikke fan. Men mere om det her på den anden side af klokken 9. Bastille er på vej med til med Pompeje, og derefter så får du et nyhedsoverblik.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kr. Med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah?
12: And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
13: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
11: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dag er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
20: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
22: Lars Lipst.
23: Lars Lipst?
22: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
23: Ja, tak.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Bastille fik du her med Pompeji. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 9.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der er alt for få landmænd i Danmark i forhold til, hvor meget de fylder for Venstre. Det mener den tidligere venstreformand Jakob Ellemann-Jensen. I en ny bog, der retter han en hård kritik mod partiets tætte bånd til landbruget, det skriver Danmarks Radio. I bogen, der fortæller Ellemann, at han mødte stor modstand i partiet, da han forsøgte at give Venstre en grønnere profil med blandt andet en CO2-afgift på landbruget og mere fokus på miljøpolitik. Så viser ny forskning fra Københavns Universitet, at unge kan blive fanget i en selvforstærkende, ond spiral af dårlig søvn og mental mistrivsel. I studiet, der kortlægger forskerne, hvordan blandt andet stress, skærmvaner og rygning kan hænge sammen med søvnproblemer, angst og depression. Samtidig så viser tal fra den nationale sundhedsprofil, at både søvnproblemer og mental mistrivsel er altså blevet mere udbredt blandt de unge. Så kan det snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten altså også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne, det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, fordi de mener altså, at de pantfri doser skaber unfair konkurrence og i øvrigt også skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne altså for omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert eneste år. Den her dom, den kan ankes, men de pantfri doser, de er formentlig på lån tid, fordi senest fra 2029, så skal der altså opkræves pant på alle doser i EU-landene. Den britiske radiostation Radio Caroline er ved en fejl kommet til at annoncere, at Kong Charles var død, det skriver The Guardian. En computerfejl i stationens hovedstudie i Essex satte nemlig proceduren for en britisk monarks død i gang. Det er sådan et beredskab, hvor alle britiske radiostationer står klar, og derfor så blev kongens død altså annonceret, hvorefter stationen gik i stilhed. Radiostationens chef Peter Moore, han undskylder nu offentligt over for både Kong Charles og også stationens lyttere.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi har lidt sådan en blandet dag i dag, hvor vi altså godt kan få en del sol, men altså også har en række byer, der lige skal ind over landet. De skulle gerne være mindre kraftige end i går dog. Og så kan vi altså se frem til en pinse, hvor vejret gerne skulle blive meget bedre. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Begivenheden Enhanced Games løber af stablen her fra den 21. maj frem til den 24. maj, og det er altså den første af sin slags, og finder sted i Las Vegas i USA.
1: Ja, og det er jo en lidt særlig begivenhed. Det er en form for mini-OL, der bliver dystet i svømning, i forskellige løbedistancer, og så i vægtløftning. Lidt ligesom i OL også.
0: Men det er jo ikke helt det, der er specielt ved den.
1: Nej, det er det helt store her. Det er primært, at man godt må dope sig. Fordi i modsætning til de andre, så har ligesom sagt, nu let's go, nu gør vi noget andet. Vi vil gerne se, hvor langt menneskekroppen egentlig kan presses.
0: Ja, altså jeg har læst, at en del af konceptet bag er, altså, at man skal udfordre de naturlige begrænsninger for menneskelig præstation.
2: Mm-hmm. Men det er da også spændende. Altså nu har vi jo virkelig slået meget ned på doping i mange år, og vi må ikke snyde. Men her er det jo... Der er det jo åbent. Her snyder alle, og så er der jo ikke noget snyd i det.
1: Ej, for lad os lige slå fast. Der er jo mange, der snyder. Allerede. Ja. Altså, det er mere eller mindre sådan...
2: Det er jo offentlige
1: hemmeligheder, at til mange OL-discipliner, der er jo flere lande, der bare har sådan helt... Altså store strategier fra landets side, om de doper deres atleter.
2: Jeg synes faktisk, jeg er med på, at det er pisse usundt, men det er jo lidt deres eget valg at gå ind i det her. Og så er det for os spændende at se, hvor vildt kan det blive?
0: Jeg synes jo, det er absolut modsatte. Altså, jeg er virkelig sådan meget, meget modstander af det her koncept. Folk skal gøre lige, hvad de vil, vil jeg så sige. Men for mig er det, det modsatte af sport. For mig er det sindssygt usportsligt. For mig er det unfair konkurrence, og doping er jo bare, hvordan din krop reagerer på det. Jeg kan slet ikke forstå det her, og jeg kan slet ikke forstå, der er jo rigtig mange tidligere atleter, der deltager i det her.
1: Ja.
0: Jeg kan slet ikke
1: forstå det. Det er jo
0: fordi, de kan
1: vinde en masse penge.
0: Nu sagde du noget før, at der er land.
2: Jeg synes heller ikke, de skal ud til andre. Men hvis det bare er sådan den lille gruppe der i Las Vegas... Så synes jeg, det er fint.
0: Hvad hvis det vokser sig kæmpestort, og lige pludselig... Det tror jeg ikke, det her, men hvis vi bare leger med tanken. Fordi det skal være et alternativ til de olympiske lege. Hvis nu det bliver lige så stort eller større, og folk mere har lyst til at deltage i sportsgrene, hvor vi simpelthen presser vores krop til det yderste. Hvad fanden har vi så tilbage? Så er det jo lige
1: altså,
0: meget.
1: Det interessante er, at du har det jo allerede i for eksempel sådan som powerlifting. Der har du allerede en hel afdeling, som er dopet, og så har du en hel afdeling, hvor de ikke er. Og det sjove er, at der er meget færre folk, der er dopet over i den almindelige lige pludselig. Og så er de til gengæld bare super dopet over i der, hvor man godt må. Så det er bare to forskellige sportsgrene at kigge på.
0: Men hvor mange gange har I set powerlifting?
1: Jeg ser det meget.
2: Jeg synes, det har jeg aldrig set.
0: Nej, men det kunne jeg heller ikke, og jeg vil våge at påstå, at det ikke er så sådan en almindelig
2: altså,
0: ting,
2: du har jo det almindelige OL, ikke?
0: Ja.
2: Og så kan du, og nu kommer jeg til at sige noget tavligt, men så har du jo så har du handicap-OL i den ene, hvor de er lidt langsommere, og løber ikke lige så hurtigt.
0: Det er jo fascinerende på en anden måde. Folk, der spiller bordtennis uden hænder, er jo også fedt.
2: Men så har du så en anden kategori, nogen, der gør det meget vildere, så du kan ligesom selv vælge, vil jeg se... En helt normal krop, vil jeg se nogen, der er lidt udfordret, eller vil jeg se nogen, der er fuldstændig dopet op?
1: Jamen, de kan så ikke være fuldstændig dopet, for der er så også regler for, hvad for en slags doping, de går op at bruge.
2: Der er regler for det?
1: Ja.
0: Tænk, nu falder det fra hinanden. Jamen, godt, Kasper, ikke? Nu er det ikke fedt alligevel.
2: Der kan ikke være regler for det.
1: Altså. Jo, men de vil helst ikke have, folk dør på banerne, som jeg forstår det. Så og der er lige nogle regler, man skal se noget tjek og sådan.
0: Det er det, jeg mener, ikke? Der er jamen, et så, dødsfald, og så...
2: Jamen, så er jeg ude igen, ikke? Der skal ikke være regler. Det skal være så frit. Altså, du kan heller ikke lave en fest med fri bar, og så holde øje med, hvor meget jeg drikker. Altså, så må du bestemme dig.
0: Må jeg rose dig for lige præcis den sammenhæng?
1: Jamen, det kan jeg.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Vi skal selvfølgelig have en hvem eller hvad quiz lige om lidt.
1: Ja, der har været lidt brokkeri de seneste par dage, særligt i går, over hvor let den her quiz var blevet nu. I var blevet så dygtige, så nu har jeg lavet den svær i dag.
2: Ja.
1: Jeg er sjovere, jo ældre jeg er.
2: Okay.
0: 100% god stemning. To lort også på vej om lidt med Habits.
3: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Hvis blokklæderarbejde ikke det skete, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder igen og igen bølgen.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
18: Vælg arbejdstøj fra blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
2: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Yes, en lille quiz, hvor jeg nu er nogen eller noget, der relaterer sig til en lidt anderledes nyhedshistorie, der har været vælt inden for de sidste 24 timer. Jeg skal se, om jeg kan få jer to til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Mm-hmm. Og jeg har gjort det svært i dag. Det vil I gerne have. Det siger I så i dag, der får I den første ledtråd. Jeg er sjovere, jo ældre jeg er. Ja, Kasper?
2: Er du Lars Lykke?
0: Ej, det er et godt bud.
1: Det er faktisk virkelig godt bud. Han bliver kun sjov. Bedre med tiden. Han er som en fine wine, altså.
2: Ja, han bliver godt nok sjov, altså.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Mie, hvad vil du sige?
3: En aktiesparekonto.
1: Det er også lidt Lars Lykke-agtigt sagt, føler jeg. Men det er selvfølgelig rigtigt, den bliver også sjovere.
0: Ja, forhåbentlig i hvert fald.
1: Ja. Nej, jeg er hverken Lars Lykke eller aktiesparekonto. De kristne kan ikke lide mig.
0: Spørgsmålet om det også kunne være Lars Lykke.
1: Ja, det kunne du måske godt.
0: Kristne kan ikke lide mig. Hvad kan
2: det? Det bliver det svært, ikke?
0: Jeg skulle til at sige, jeg troede, at kristendom var sådan...
1: Det har bedt om.
2: Og jeg har ikke bedt om, det bliver svært.
0: Brander de så ikke på at være sådan lidt åbne?
2: Hvad, kristne?
0: Kristendom, som generelt.
2: Nej, der er noget med nogen. Der er mange regler, tror jeg.
1: Så kan jeg sige, Anders Mattesen mestrer mig. Ja, Kasper?
2: Er du lange sætninger?
1: Nej, men du begynder at nærme dig derhen af.
0: Nå, okay.
1: Jeg kan sige, Egon Olsen mestrer mig også. Det er min.
0: Er der en form for rim og ramser?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvorfor kristendom ikke skulle kunne lide rim og ramser. Ja, men,
2: Og jo ældre rim og ramser, jo sjovere er det jo. Det kender vi alle sammen.
0: Ja, godt. Okay. Næste ledetråd.
1: Jeg kan ikke lide kvinder, åbenbart. Altså, dem kan jeg mindst lide.
0: Så er jeg ude. Sådan noget beskæftiger jeg mig ikke med.
1: Nej.
2: Det ved jeg sgu ikke. Det synes jeg er...
1: I dag er jeg et skældsord.
2: Okay.
0: Altså, er det svaret, du lige kom med?
1: Ja. Ja, I kom i. Der var ikke så meget energi for jer to.
2: Anders Mattesen er simpelthen det
1: synes
2: den
1: du
2: bedste
1: ikke, han er god til det?
2: Og man skulle også have sagt, en mand fra Vestegnen.
1: Nå, ja, men det er Jesper, han er specifikt god, ikke? Altså, hvad er det? Gazellepikkehoved og sådan noget.
0: Hvorfor kan kvinder ikke lide mig? Jeg lavede der ikke andet hele natten.
1: Nej, jeg siger, jeg kan ikke lide kvinder, fordi det er det, der nemlig er historien. Der har jo længe været at snakke om det her, men der findes jo langt flere nedsættende skældsord om kvinder i det danske sprog, end der gør om mænd.
0: Nå.
1: Og så er der bare lige prøve tre, fordi så har man så, DR har så fået rapperen Pervers til at komme med nogle bud på nogle mandlige skældsord.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvad kunne det være, for eksempel? Han har tre stykker her, Kasper. Vi kan ligesom, du føler dig lidt ramt af nogle af dem, ikke? Æggestokkelys.
2: Nej, den er kedelig.
1: Altså, fordi du ikke har nogen æggestokke.
2: Ja, den rammer mig ikke så hårdt, kan jeg mærke.
1: Så er der kæbekloven, som sådan skulle være lidt med reference til alt det her luksmaxing.
2: Ja, den er lidt
0: det
2: til
0: kort. Det er noget, når man skal forklare en sviner, så bliver det altid rigtig godt.
1: Så er der den sidste. Træningstaber.
2: Er det Pervers, der får dem det der?
1: Ja, jeg synes, det mere som plejer at være god. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes, de tre her.
2: Det beklager jeg, Pervers. Jeg ved, du lytter med hver morgen. Jeg elsker dig, men den rammer mig ikke helt.
0: Nej.
4: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: Kan du godt lide variation i musikken til din arbejdsdag, så er du landet det absolut rigtige sted, fordi her på Radio 100, der har vi nemlig musikgaranti, og det betyder altså, at mellem kl. 9 og 17, der spiller vi ikke den samme sang to gange. Lige om lidt er R.E.M. på vej til dig med Everybody Hurts.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
5: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Thomas Eje, han er ugens komiker her på Radio 100, og han er jo også aktuel i podcasten 100% Komiker.
1: Der er jo rigtig meget snak om Linje 3 her, og det er jo klart, fordi Linje 3 har fyldt rigtig meget i dansk comedy. Mm. Det er jo meget det, der er i dag, står lidt på skuldrene af noget af det, som de blandt andet har lavet. Og det, jeg husker Linje 3 allerbedst for, det er nok de her ordkløverier, der var mellem Preben Christensen og Anders Birkow og Thomas Eje, som jeg synes, de var sindssygt gode til. For det er faktisk utrolig svært at spille noget naturligt, som de gør så godt. Altså, jeg kan huske den her, hindenbær. Håndklæde.
2: Ja, håndklæde ting kan jeg godt. Det skal håndklæde.
1: Ikke håndklæde.
2: Ikke hånd.
1: Ja, det der.
2: Der var også noget med det, at Liselotte Lohmann lå lige lovlig længe og lurede på en eller anden, eller hvordan det er.
1: Ja, det synes jeg bare, de var rigtig gode til. Det der med, at der opstår noget i en snak eller en præsentation af et nummer, og så er der en, der bider mærke i. Det er ikke sådan, man siger håndklæde.
2: Nej, og det er ofte Preben, og det er også noget, som jeg kan huske, det der med at se, hvordan det kan være sjovt at irritere andre mennesker.
1: Ja.
2: Altså, fordi meget af det handler også om, at de netop irriterer Preben.
1: Og der synes jeg, Thomas Eje var rigtig god til at være ham, den sådan lidt dumme ude i siden. Er det ikke det, hans rolle?
2: Jo, 100%.
0: Altså, I kan klart huske det bedre end mig. Det indrømmer jeg gerne, men jeg kan tydeligt huske altså Linje 3 som altså tre mænd i noget jakkesæt på en scene. Der var også noget sådan lidt fancy over det, som skiller så meget ud fra komikere i dag.
1: Det var
0: hvor
1: show.
0: Det er det, jeg mener, hvor det i dag er meget afslappet. Jeans og t-shirt, jeg står og siger noget sjovt, ikke?
1: Hey.
0: Det var mere... Nå, det er der heller ikke noget skældt i overhovedet. Det er mere kontrasten i forhold til, vi
2: har taget pænt tøj på, vi står på en scene.
0: Det er nemlig de farvede veste, som jeg allerbedst kan huske mere end nødvendigvis deres ordspil eller sådan noget. Så det er meget sjovt. Thomas Eje er som sagt aktuel i 100% Komiker, og den podcast, den finder du altså i vores Rayo-app, eller hvor du normalt lytter til podcast.

0: Morgenshowet er ved at være slut for nu. Det er blevet tid til Anders Aagaard. Han træder ind bag mikrofonen.
1: Ja, jeg ved ikke, om han er bange for, at der kommer endnu et jordskæld, men altså, hvis I ser ud på parkeringspladsen, han har pakket sig ind i sådan noget bubble wrap og har cykelhjelm på. Jeg tænker ikke, at risikoen er så stor, men han er virkelig, han er pakket ind i dag.
0: Anders Aagaard er klar til det hele, og ham får du fornøjelsen af her på den anden side af kl. 10. Vi er tilbage igen i morgen tidlig fra kl. 6.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag. Every
15: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Klar med god sang i en lindstrøm til dig og formiddagen. Velkommen på Radio 100.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: God formiddag. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Presset det vokser fortsat på Lars Løkke Rasmussen her midt i de fastlåste regeringsforhandlinger. Berlingskes politiske analytiker Bent Winther, han beskriver en stigende frustration med Moderaternes formand, og det er altså blandt både de røde og de blå partier. Samtidig så holdt Moderaterne også i går aftes et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København. Ingen fra partiet vil kommentere på, hvad det her møde handlede om over for TV2, og Lars Løkke selv, jamen han smuttede ud af bagdøren. Han holder dog fortsat fordøren åben for en regering hen over midten. Så spiser vi dobbelt så meget kød, som kostrådene anbefaler. Hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, så spiser vi danskere altså i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger ret tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer, og det er især svinekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Så kan krigen mellem USA og Iran nu mærkes på den danske sommerferie, fordi FDM er begyndt at advare, om konflikten har sendt brændstofpriserne op, så det altså bliver dyrere, hvis man planlægger både at tage fly, men også bilen sydpå. Samtidig så er Iran i gang lige nu med at gennemgå nye amerikanske forslag til at afslutte krigen, det siger en talsmand for Irans udenrigsministerium. Udmeldingen her den kommer altså efter, at USA's præsident Donald Trump tirsdag troede Iran med nye angreb. Kun hver fjerde svindelannonce bliver fjernet fra Facebook, Instagram, TikTok og Google, det skriver Danmarks Radio. Og derfor så har Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer nu klaget til EU-kommissionen. Organisationerne mener, at tech-giganterne gør alt for lidt for at stoppe den her svindel, også selvom falske annoncer, altså med investeringer, hurtige lån og webshops, hvert år snyder europæere for millioner af kroner.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vejret begynder langsomt at vise sig fra sin lidt pænere side i dag, og der kommer altså masser af sol, men vi skal også lige have en gruppe af nogle byer ind over landet. De skulle gerne være mindre kraftige end dem, vi havde i går til gengæld. Temperaturerne de er dog relativt flotte, de ligger nemlig på mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Bygma, officiel partner af Team Visma Leaser Bike.

0: Du lytter til Radio 100. 100% til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
1: Hvis du og jeg var i besiddelse af et konfettirør, så havde vi drønet af for at fejre indvielsen af formiddagen. Og på den anden side, vi skulle i hvert fald have nogen til at rydde op for os.
0: 100% god musik. God musik.

Vi har skudt gang i musikgarantien, det har vi haft i lige godt en times tid. Er det ikke meget fedt at vide, at hver gang du hører en sang, der starter, så er det den eneste gang i tidsrummet 9-17, du hører den. Hvorfor? Fordi du fortjener variation på arbejdet. Hverdagen kan være rigeligt trivielt, musikken skal ikke være det. Vi spiller Avicii og Low Black efter Toto, her Afrika på Radio 100. I hear the

0: Der var dem, der var heldige at opleve Danmarks sejr ved EM i 1992, og der var dem, der var heldige at opleve Danmarks jordskælv den 20. maj kl. 16.15 2026. Vi kan lave os en lille klub, hvor vi taler jordskælv i dag. Jeg tænker, der er mere end en, der har lidt at sige i den betragtning. 11.07 p.m. fra Dizzy Lizzy, imens vi bullerer afsted. Ja, naturens kræfter. Der findes næsten ikke noget federe, vel?
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til Kamp i Parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
13: Lars Lipst.
14: Lars Lipst?
13: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
14: Ja, tak.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Etageejendomme rystede, huset rumlede, vitrineskabet klirrede, og nogle steder er der opstået skader i husmur, beretter Berlingske. Jeg så også en lille notits om, at der var kommet en revne i en udestue inde på TV2's hjemmeside på et tidspunkt. Der er ikke nogen melding om, at personer skal være kommet til skade. Vi taler jordskælvet i går her, ikke? Og der har Berlingske blandt andet været ude og spørge folk, om de har lagt mærke til, at der skete noget. Og der bliver det blandt andet skrevet fra en læser, hold da op en rystetur, vi fik i Solrød. Og der havde det været sjovere med rusketur på de kanter. Ingen tvivl om det. Men fantastisk var det at opleve det her jordskælv. Lige om lidt kan du opleve Belinda Carlisle eller Heaven is a Place on Earth efter Stay med Miles Smith.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Dating down here.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører. Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Jeg håber, formiddagen er herlig. Jeg sad og så fede forhold forleden, og nu så jeg så også, at DR har lavet en artikel omkring det her med body age målinger. En hver, der bare har lidt penge på lommen, kan jo købe sådan et apparat og stå og måle sig derhjemme og sige, gud, min body age er 38, og jeg er 74, hold kæft for det godt. Ja, men kan også bare betyde, at din muskelfedtsammensætning er super duper, men der er ikke nogen, der siger, at du et eller andet sted spiser så sundt, som du skal. Der var en klog læge, der sagde til mig, altså når du stiller dig op på den der, hvis du kan sige, jeg spiser simpelthen så sundt og godt, og rører mig så meget, som jeg kan, så behøver du slet ikke den body age måling, for den vil næsten altid være god. Og der vil jeg sige, at jeg bruger body agen for ligesom at forsvare, at jeg har spist af helvede til at bevæge mig for lidt, men det kan jeg godt snyde body age-stimsen ved, fordi min kropssammensætning gør, at jeg trods alt ligner en, der måske lever lidt sundt. Og det er næsten nok for mig. Vi lader mig selv ind. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: fredag. Jeg håber, du har i morgen med. Stærk tekstlinje, men jeg har lyttet til den siden 1983, så helt skidt kan den ikke være. Fra Kim Larsen til Sabia om et øjeblik, når vi spiller The Second You Sleep.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah?
10: And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was.
11: Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: sikker på, hvis Sebia-slænget, inklusiv Søren Hus, havde været her, så havde de sagt, herlig onsdag til dig. Tak fordi du lytter. Jeg gør det i stedet, og siger, at vi efter et nyhedsoverblik har radio med til dig med Jeg vil lade lyset brænde.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: God formiddag. Her der får du nyhederne leveret af Simon Rudigaard. Hvis dankortet bliver afvist her i dag, så er du altså langt fra den eneste, der har den oplevelse. Nets er nemlig i dag ramt af en driftsforstyrrelse, som betyder, at størstedelen af alle kortbetalinger vil blive afvist. Problemerne de begyndte omkring klokken 9 her i morges, og Nets arbejder altså lige nu på at finde årsagen. Samtidig så opfordres butikker til blandt andet at tage imod betaling med MobilePay, hvis det er muligt. Så overså politiet afgørende spor i sagen om den bortførte 13-årige pige fra Kirkerup, det skriver Berlingske. Ifølge avisen så viste videooptagelser allerede få timer efter bortførelsen Philip Vests bil flere gange tæt på gerningsstedet. Men betjentene opdagede det simpelthen ikke. Og på grund af tekniske problemer så gik der altså yderligere 12 timer før optagelserne blev gennemgået igen. En tidligere efterforsker kritiserer nu politiets håndtering af den her sag og mener, at den lokale politikreds manglede erfaring til så stor en efterforskning. Så blev der registreret et efterskælv kun 12 minutter efter det jordskælv, der i går ramte Danmark. Det oplyser seniorforsker ved GEUS, Trine Dahl Jensen, til TV2. Efterskælvet det målte 1,8 på Richterskalaen og havde samme epicenter, nemlig i Køge Bugt, ligesom det første skælv. Ifølge eksperter så er den her type jordskælv ikke usædvanlig i Danmark, og det vurderes heller ikke som farligt. GEUS har indtil videre modtaget en indberetning fra en dansker, der mærkede efterskælvet. Kønssygdommen spreder sig i rekordfart i Europa lige nu. Nye tal fra EU's sundhedsagentur ECDC viser, at både gonorré og syfilis er steget markant de seneste år. Antallet af gonorrétilfælde er blandt andet steget med over 300% siden 2015. Og ECDC advarer sig nu om, at udviklingen kan fortsætte, hvis der ikke bliver sat ind med mere forebyggelse. Derfor så opfordrer agenturet blandt andet folk til at bruge kondom og blive testet ved symptomer som svie, smerte eller udflåd.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Været begynder langsomt at vise sig fra sin lidt pænere side i dag, og der kommer altså masser af sol, men vi skal også lige have en gruppe af nogle byer ind over landet. De skulle gerne være mindre kraftige end dem, vi havde i går til gengæld. Temperaturerne de er dog relativt flotte. De ligger nemlig på mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: En onsdag, hvor vi kan snakke om, der har været et jordskælv. Vi kan også snakke om, vi på dag 975 stadig ikke har nogen ny regering. Og så kan vi høre et stykke radio.
4: 100% god musik. Radio 100.

det skal ikke forstås uartigt på nogen måde, men hvis jeg kunne lave mig en mad med Olivia Dean, så ville det være min favoritmad. Bare sådan tyndt smurt ud over et lyst stykke brød, tror jeg, hun ville smage bedst sammen med. Jeg elsker den stemme der. Phil Collins, han er sådan en, der er god til at putte ned et stykke chili con carne som krydderi. Her en visible touch.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: men det kan da godt være, at vi skal holde os en lille fest, hva'? Rasmus Sebak og Ødeø, jeg bliver glad indvendig. Det gør jeg også om et øjeblik, for der er mere fest at finde. Når Rockset kigger forbi med den her, og hvis vi så lige skal hylde dansk sådan gulddreng ud i musik, og det er ikke gulddreng. Det er Parka derimod. Flue i et spind. Også en del af den 100% gode musik til dig, når vi giver dig musikgaranti lige straks.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah?
3: And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
2: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
7: De synger kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: Det kan godt være, at du er en af de danskere, der står og fifler med kortet og konstaterer, at der endnu engang er bøvl med betaling, men det behøver altså ikke være, fordi du har lavet et overtræk. Der er hos Nets afvisninger af kortbetalinger. De har fundet problemet. Nu skal det bare løses. Jeg har løst problemet med musik til dig og jobbet. Faktisk har jeg løsningen lige om et øjeblik i form af Snap. Vi spiller Rhythm is a Dancer.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste

0: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
10: Lars Lipst.
11: Lars Lipst?
10: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lohmann.
11: Ja, tak.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Vi er nogle heldige kartofler og har fået 30 liter brændstof til udlodning hver morgen fra Ingo. Vi gør det igen kl. 7.30 i morgen tidlig i quizzen Op på hovedet med morgenshowet.

0: Whitney. Wow, det er dejligt det her. How will I know? Fra os til dig er der Vanessa Carlton, inden Simon er klar med et nyhedsoverblik, når klokken bliver 12.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 1000 Miles, Vanessa Carlton, Simon Roligaard klar med nyhederne klokken er 12, og jeg er klar med Coolio og Gangsters Paradise lige om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Bygma, officiel partner af Team Visma Lease Bike.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Goddag, her der kommer nyhederne leveret af Simon Roligaard. Flere skoler og uddannelsessteder i Odense har i dag modtaget bombetrusler på e-mail, det oplyser Fyns Politi. Omkring 20 skoler og institutioner har fået de her truende beskeder, men politiet vurderer altså, at undervisningen kan fortsætte som normalt. Samtidig efterforsker politiet nu sagen for at finde personen, der står bag. Det er heller ikke første gang, at Fyns Politi står med den her type sager. Politikredsen har den seneste tid haft flere sager om trusler mod både skoler og et indkøbscenter. Men ifølge politiet så har alle truslerne indtil videre altså vist sig at være grundløse. Hvis jordskælvet onsdag har givet lidt revner eller måske andre skader på dit hus, så ender regningen højst sandsynligt hos dig selv, det siger forsikringsekspert Anna Garde Slothus fra brancheorganisationen FOP til TV2 Kosmopol. Flere forsikringsselskaber har fået de her henvendelser efter jordskælvet, men skader fra lige præcis jordskælv bliver som udgangspunkt ikke dækket, fordi det betragtes som force majeure, da det altså er en naturkatastrofe. Krigen mellem USA og Iran kan nu mærkes på danskernes sommerferie. FDM advarer om, at konflikten har sendt brændstofpriserne i vejret, så det altså bliver dyrere, hvis man planlægger at tage både bilen sydpå eller flyveren. Samtidig så er Iran i gang lige nu med at gennemgå nogle nye amerikanske forslag til at afslutte krigen, det siger en talsmand for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Og den her udmelding den kommer altså efter, at USA's præsident Donald Trump tirsdag truede Iran med nye angreb. Og nu vi snakker om sommerferie, så er der måske mange, der benytter sig af Airbnb. Den her digitale platform vil nu også til at udleje både biler og så også levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb blev ramt af strammere regler for korttidsudlejning i en lang række lande. Det meddelte udlejningsplatformen i går. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så er det et svar på de her mange nye restriktioner. I Spanien der har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Vi får lidt eller nogen sol i det meste af landet i dag, men vi har altså også lige sådan en gruppe af nogle byer, der skal på tværs af landet i løbet af dagen. De skulle gerne ikke blive helt lige så kraftige som dem, vi havde i går. Og temperaturerne de er altså også stadig okay flotte, det her regnvejr til trods. Vi får nemlig mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease Bike.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: For at vise, hvor storsindet jeg er, lad os lege Radio 100 var en kagemand, så må du godt tage stykket med alt brunsvigeren og vingummien.
4: 100% god musik. Radio 100.
0: Jeg er velbekomme herfra. Coolio, som lod Gangsters Paradise, inden du om et øjeblik hører, hvad jeg synes, har været noget af det fineste inden for dansk musik i 2025. Katinka og kogeplade.

Det store spørgsmål, hvad skal der i indkøbskurven? De fleste danskere svarer, kød. Mather af kød. Det anbefales, skriver DR, at man spiser maksimalt 350 gram kød om ugen. Men danskerne er i gennemsnit op på, og det synes jeg fortjener en applaus, 805 gram. Det er 2 pakker hakket kød lige ind i vinden på dig, ikke også? Vi kan simpelthen ikke lade være, og mændene de er glade for det fedtholdige, ikke også? Det skal smage noget, det skidt. Queen og David Bowie har lavet en helt sang, som dit hjerte synger om, når det er helt presset derud.

0: Om lidt vil Aerosmith have det hele med. Og så er der kærlighed i luften mellem Burhan G. og Medina. Tak fordi du lytter, og god onsdag.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Do you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige.

0: 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til Kamp i Parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100. I could stay awake just to hear.

Det er Burhan G og Medina. Kærligheden er opstået igen. Få gemt dit nummer. Knap så meget kærlighed er der imellem en taxachauffør i Rom og Nikolaj, der sidder i den taxa lige ude for lufthavnen i Rom. Bøvl med net så gjort, at TV2 har kunnet smide historien op om, at han har kørt rundt i taxa i 15 minutter for at finde en hæveautomat, der virker, så han kan komme med sit fly. Det er lidt stramt, som det er lige i øjeblikket. Vi håber, Nikolaj kommer fint hjem, og ellers er han lige nyder Colosseum for os andre. Lige nu kan du nyde Bad for Michael Jackson, inden vi spiller Westlife.

0: Jeg ved bare, hvis jeg slår op på en side, så kommer der reklame for et eller andet ultraforarbejdet. Jeg ved ikke, hvorfor det altid dukker op til mig. Kanelsnegl på tilbud. Yes, velbekomme herfra. Jeg håber, du får dig en lille snack på arbejdspladsen. Om end det er en opgave, så god fornøjelse med den. Ace of Base og Design sætter lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler
3: varmt. Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi har sat prisen ned på masser

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Når regler og vilkår gælder, spil med omtanke.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Skal du være morgendagens heldige kanut, streg kanut inde, så kan du blive det, når vi leger op på hovedet. Der er Kasper, Mie og Simon klar til dig i morgen tidlig 7.30. Sammen med Ingo, du kan vinde 30 liter brændstof. Det bør være nok, når man kigger på, at vi er oppe og kyste de 17 kroner for en liter, ikke? Hold nu op. Det ville være billigere at tanke sin bil med mælk, men vil selvfølgelig køre mærkbart dårligere, det skal man da have med.

0: Sådan der. Der er Flappert.
1: Ja, tak.
0: Hvor som Sugar on Me, vi er Radio 100 med Kings of Leon og Use Somebody op til nyhederne, når klokken bliver 13.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
20: Lars Lipst.
21: Lars Lipst?
20: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lohmann.
21: Ja, tak.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Goddag. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Der er fortsat ikke kommet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen i de ellers fastlåste regeringsforhandlinger, det skriver TV2 og Berlingske. Der er nu gået 2 dage siden Troels Lund Poulsen præsenterede planerne om en mulig VLAG-regering, men stadig uden at vide, om Moderaterne har tænkt sig at vælte den. Samtidig så voksede presset onsdag aften på Løkke, da Moderaterne holdt et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København, men uden at nogen kommenterede bagefter. Så spiser vi stadig langt mere kød her i Danmark, end kostrådene egentlig anbefaler. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet viser, at vi i gennemsnit får 805 gram kød om ugen, selvom anbefalingen egentlig lyder på maks 350 gram. Især svinekød fylder meget på vores tallerkener og står for næsten halvdelen af danskernes samlede kødindtag. Samtidig så peger forskerne på, at vores kødvaner kan hænge tæt sammen med både livsstil og sociale forhold. Så kan det snart være slut med at køre ned over grænsen og købe pantfri øl og sodavand. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at den her pantpligt altså også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne, det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, for de har længe ment, at de pantfri dåser skaber en unfair konkurrence og i øvrigt også skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert eneste år. Den her dom, den kan også ankes, men altså, at de pantfri dåser er formentlig på låntid uanset hvad, fordi senest fra 2029, så skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Og apropos EU, så bliver flere og flere europæere smittet med kønssygdomme. Nye tal fra EU's sundhedsagentur ECDC viser, at både gonorré og syfilis er steget markant de seneste år. Særligt gonorré er på fremmarch med en stigning på over 300% siden 2015. Derfor så advarer ECDC nu om, at smitten her kan fortsætte med at vokse, hvis der altså ikke kommer mere forebyggelse og generelt flere bliver testet. Agenturet opfordrer blandt andet folk til at bruge kondom og så også blive testet ved symptomer som svie, smerte eller udflod.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Inden pinsen rammer os med flotte temperaturer og også masser af sol, så har vi altså lige sådan lidt ustadigt vejr, vi skal forbi, og derfor så vil der også være byer i store dele af landet i dag, dog ikke lige så kraftige, som de var i går, og forhåbentlig så får vi også solen at se. Temperaturen er dog stadig okay flotte. Vi ligger på mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Med Simons sluthistorie, så kan jeg ikke lade være med at sige andet end knald klogt og kom godt igennem arbejdsdagen her, Shania Twain.
3: 100% god musik. Radio 100.

Jeg har den største lyst til, at vi lige kører os en isvaffel med det hele, og tre kugler og guf, drøs og hvad der der til hører, ikke? Men på den anden side, hvis man er en familie på fire, streg en flok kollegaer, hvor man tænker, man lige tager spenderbuksen på, så er det jo en halv månedsløn, man drøner af nede i den isvogn efterhånden. Vanvittigt. Bonnie Tyler her, Holding Out for a Hero.

0: Altså tænk at have den stemme, og så skælde ud. Så lytter alle efter. Rag & Bone Man Human på Radio 100. Jeg har lidt af Lana Miles med. Jeg har Rasmus Seberg og Ankerstjerne, der har fået hjælp til lige at pifte nummeret 1000 år op. Sammen med Gops, hvis du lytter. Lige straks.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah? And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
8: Do you like it?
7: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
5: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: FO er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Men jeg smutter.
17: Hvor skal du hen?
16: Til kamp i Parken.
17: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
16: Tjek.
17: Og midlertidig opbevaring?
16: Og tjek.
18: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er Black Velvet med Alana Miles. Blandt den 100% gode musik til dig. Vi har gang i Radio 100's musikgaranti. Det betyder, at vi kun spiller sangene en enkelt gang i tidsrummet 9-17. Hvis du har brug for en hunds masse gentagelser, så er vi med andre ord ikke den rigtige radio at lytte til. Vågner i natten. Dodo and the Dodos. En del af variationen efter 1000 år. Rasmus Ebak, Ankerstjerne og Gops her.

0: Noget af det bedste ved gårsdagens jordskælv, synes jeg, har været den mængde af vidneberetninger, som et hvert medie med respekt for sig selv har bedt folk om at hoste op med. Og der er blandt andet Bornholms Tidende, der har talt med en bornholmer, der fortæller, at hans nabo faldt ud af en hængekøje i forbindelse med oplevelsen her. Så for den der ser jeg og spiller Robbie Angels lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

Hvad skal du have? Du skal da have Robbie. Og så skal du have dig en dejlig eftermiddag, inden så længe, så er Sten Skovgaard klar til at give dig 100% god musik. Jeg har lige et par numre, jeg skal nå inden da. Blandt andet Alex Horn og Ella Henderson's Carry You Home, og danseorkestret kom tilbage nu lige straks.

0: Husk det nu, imens det er friske erindring. Lav en kalendernote, der gentages hver år den 20. maj, hvor du skriver året for jordskælvet, vi alle opdagede. Jeg ved, at sidst der var det der større jordskælv, der fik jeg at vide, at det havde været der, men jeg havde sovet hele vejen igennem det, og jeg var simpelthen så skuffet, jeg har aldrig rigtig oplevet jordskælv, og nu er der rigtig mange mennesker, der har oplevet jordskælv sammen, fælles, fordi det kom på et fornuftigt tidspunkt. Det vil jeg sige, jordskælv, det bør møde til tiden, imens vi andre vi er vågne, fordi ellers er det altså ligegyldigt. Stadig vildt over den der nabo, der er faldet ud af en hængekøje hos en rystet bornholmer. Det synes jeg er en god historie. Nå, Sten, han er klar med eftermiddagsradioen. Nok snak for mig. Jeg hedder Anders. Tak for i dag.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah, and what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
4: Do you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
1: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Det er usædvanligt, at et så stort driftsproblem rammer så længe og er så omfattende, som nedbruddet hos Nets betalingssystemer er i dag. Sådan lyder det fra pressechefen i Nets, Søren Vinge, det skriver DR. Ifølge fungerende erhvervsminister Morten Bødskov er nedbruddet et alvorligt problem. Især fordi der bare for 10 måneder siden var et lignende nedbrud. Morten Bødskov understreger over for DR, at relevante myndigheder er i tæt dialog med Nets. Han forventer, at der arbejdes effektivt og forsvarligt på at løse problemet hurtigst muligt. Nets har tidligere i dag fundet årsagen til driftsforstyrrelsen, men har endnu ikke ønsket at uddybe, hvad årsagen til forstyrrelsen er. Folketingets traditionsrige afslutningsdebat, som skulle have været holdt på onsdag, er blevet aflyst. Årsagen er de igangværende regeringsforhandlinger, det oplyser Folketingets administration, som vurderer, at der ikke er grundlag for en debat i den nuværende situation. Debatten kan dog stadig nå at blive holdt inden sommerferien. Det afhænger af, hvornår der bliver dannet en ny regering, lyder det. 12 minutter efter, at et jordskæl ramte Danmark i går kl. 16.14, var der også et mindre efterskæl. Det bekræfter Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, også kendt som GEOS, over for TV2. Jordskælvet målte 3,9 og havde sit epicenter i Køge Bugt. Det er det kraftigste jordskælv målt herhjemme siden 2012. Her blev der ifølge GEOS målt et jordskælv med en styrke på 4,3. Hvis du planlægger en bilferie i år, så kan det blive en lidt dyrere fornøjelse end sidste år. Krigen i Iran og lukningen af Hormuzstrædet har sendt brændstofpriserne på himmelflugt. Men faktisk er det kun en smule ekstra, du skal have op af lommen, hvis du vil køre på ferie. Det viser beregninger, som bilisternes interesseorganisation FDM har lavet, skriver TV2. FDM har taget udgangspunkt i en køretur på omkring 3.000 km, hvilket er omkring samme distance som fra Odense til Gardasøen tur-retur. Og udregningen viser, at det bliver omkring 200-400 kroner dyrere sammenlignet med sidste års priser.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Vi startede torsdagen med mange skyer, men der er udsigt til, at solen kigger igennem hullerne i skydækket, så vi får lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader, og lidt til frisk vind fra sydvest og vest.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Ja, man kan næsten gå helt i stå over den her sang. Det er en fantastisk sang, og man får skuldrene helt ned, ikke? Brian Adams og Please Forgive Me. Men prøv at du skal ikke slappe helt af endnu, fordi arbejdsdagen er altså ikke helt overstået endnu. Det er altså først lige om lidt, at ugens næst sidste arbejdsdag er overstået, og du skal begive dig hjem over. Men bare rolig, jeg skal nok holde dig i ørerne og til ilden, indtil den tid kommer. Jeg hedder Sten Skovgaard og er klar med 100% god musik til din torsdag eftermiddag, indtil klokken den bliver 17. Velkommen indenfor. Det er Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg og Stormand.

Roxette og The Look her på Radio 100. Håber du har en dejlig torsdag eftermiddag. Der er Mr. Big til dig om et øjeblik. Den står på Wild World. Inden da, så er der dansk musik. Det er det, Lucas Graham og You're Not There. Husk jo at du kan streame os på rao.dk/radio100 eller i Rao-appen, R-A-Y-O. Sådan staves det. Du skal søge på den der, hvor du plejer at downloade din app, som det er App Store eller Google Play. Det afhører af hvilken telefon du har. Men med appen installeret, så kan du altså lytte til os, hvor end du befinder dig. Den hedder Rao.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til Kamp i Parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
6: Lars Lipst.
7: Lars Lipst?
6: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
7: Ja, tak.
5: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Mr. Big har hængt gitaren på væggen. Det var Wild World på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig torsdag eftermiddag. Det gik ikke helt som præsten prædikede, og som vi alle sammen havde håbet på i lørdags ved det internationale Melodi Grand Prix, eller Eurovisionen, som der er nogen, der kalder det. Men det blev til en flot syvende plads alligevel til Søren Torbegård Lund. Men den her, før vi går hjem.

0: Når jeg hører den her sang, så går jeg fuldstændig i barndom, og det er ikke fordi, jeg er født i 2001, hvor All Rise med Blue kom ud, men det er fordi, at da jeg var barn, der så jeg en film, der hed Bjergkøbing Grand Prix, og i den film, der er der et tema skrevet af ingen ringer end Ben Fabricius Bjerre, og det er det tema, som Blue har genbrugt i den her All Rise. Sådan kan man også blive zoomet tilbage til barndommen. Jeg ved ikke, hvordan du har det med 1993. Under alle omstændigheder, så spiller jeg en sang for det år lige om et øjeblik. For Non Blondes og kæmpehittet What's Up.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

De er begyndt at rasle med sablen igen for Non Blondes, men det var i 1993, at de havde det store hit med den her What's Up. Torsdag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til dig fra Miles Smith. Det her, det er Nice to Meet You. Love!

0: Det her, det var One Republic og Counting Stars her på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig torsdag eftermiddag. Jeg hedder Stine Skovgaard og holder dig med selskab til klokken. Den bliver 17 lige om lidt med et nyhedsoverblik om vejrudsigt. Det er, når klokken bliver 15. Inden da Dido og White Flag lige rundt om hjørnet.
1: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Efter flere timers nedbrud er Nets nu ved at komme tilbage i normal drift igen. Det oplyser betalingsvirksomheden i en pressemeddelelse. Årsagen til forstyrrelserne i dag er for nuværende identificeret som en intern fejl, oplyser Nets. Problemerne blev konstateret i morges og har ifølge Nets resulteret i, at størstedelen af kortbetalinger er blevet afvist. Dagligvarekoncernerne Salling Group og Coop aktiverede dog en såkaldt offline-procedure, der har gjort det muligt for kunder at betale alligevel. En lignende løsning blev aktiveret i landets apoteker. Det oplyste Apotekerforeningen tidligere i dag til TV2. Det er på tide, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne melder ud, om de kan leve med en VLAG-regering. Det mener Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg. For lige nu tager han og partiet danskerne som gissel, siger hun til TV2. Lars Løkke Rasmussen kaldte i går Troels Lund Poulsens forsøg på at danne en VLAG-regering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Inger Støjberg hæfter sig ved, at han alligevel mødte op til forhandlinger hos den kongelige undersøger. Og derfor betragter hun ikke døren som helt smækket i. Flere europæiske lande reagerer nu i skarpe vendinger mod Israels sikkerhedsminister. Det sker efter, at han har offentliggjort en video, der viser behandlingen af en gruppe Gaza-aktivister, det skriver Reuters. Både Italien, Polen og Spanien vil indføre sanktioner eller forbyde ministeren indrejse. Italiens udenrigsminister kalder den israelske ministers handlinger for uacceptable. Aktivisterne, som har været anholdt, blev ifølge en international civil solidaritet og nødhjælpsbevægelse løsladt tidligere i dag. Fremover vil du muligvis ikke kun have mulighed for at leje boliger gennem Airbnb. Den digitale platform vil nemlig også udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Det meddelte udlejningsplatformen i går. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Vi startede torsdagen med mange skyer, men der er udsigt til, at solen kigger igennem hullerne i skydækket, så vi får lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader, og let til frisk vind fra sydvest og vest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Ja, jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg tænker slutbrudt finale, når jeg hører den her. Der kommer lige der. Ba-ba-ba-ba-da-bam. Ja. Nice Little Penguins var her. Torsdag eftermiddag. Flying her på Radio 100. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard og holder dig med musikalsk selskab til klokken. Den bliver 17 med 100% god musik til resten af eftermiddagen. Og ja, om det er arbejde eller tur hjem over, det er jo ligesom op til dine planer. Det kan jeg jo ligesom ikke rigtig være herover. Jeg kan fortælle dig, at vi skal høre Michael Jackson lige om lidt. Men først skal vi lige nedlægge forsvaret sammen med Hugorm og Peter Sommer.

Klassiker fra Michael Jackson tilbage fra 87. Det her, det var The Way You Make Me Feel til din torsdag eftermiddag. Du er på Radio 100 med 100% god musik til dig, Spin Doctors, lige om et øjeblik, Two Princes. Men først Charlie Puth, One Call Away.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner, og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
7: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

til sådan en rigtig torsdags feel-good-sang, det her. Spin Doctors og Two Princes. Torsdag eftermiddag med 100% god musik til dig, fra os her på Radio 100. Lad mig lige minde dig om, at du kan få ja, musik der, hvor du nu befinder dig, selvom du ikke lige har en god gammeldags radio stående ved siden af dig. Du kan, hvis du eksempelvis har en computer, lytte med der. Streamers hedder det, på Rayo.dk. Skråstrej Radio 100, det er der, du skal hoppe ind. Og så kan du også, hvis du har brug for at tage os med i baglommen, gøre det. Det foregår så på appen, som sjovt nok også hedder Rayo, R-A-Y-O. Den finder du der, hvor du plejer at downloade din app. Så den installerer du så, og så kan du lytte med. Det er ganske gratis på Rayo.

0: Der er rigtig mange, der tror, at Nickelback bare er musik som det her, Photograph. Det er fremragende musik, det er slet ikke det. Men de har altså også en lidt mere hårdt slående side. Det er et eminent rockband, hvis du spørger mig. Tjek dem ud ved lejlighed, hvis du er til det. Det her, det var som sagt Photograph, et genhør med 2005 torsdag eftermiddag her på Radio 100. Med mere om et øjeblik, All About The Money.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
3: Yes, yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
8: Lars Lipst.
9: Lars Lipst?
8: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
9: Ja, tak.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Klassiker. Tilbage fra 1998, det var mere All About The Money her på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig torsdag. Der er Bon Jovi til dig lige om et øjeblik, men først er der Nia. Det her, det er Some Say.

Det er sådan en af de der sange, der er fuldstændig umuligt at være ved at synge med på. Bon Jovi var her med Living on a Prayer, torsdag eftermiddag på Radio 100. Velkommen indenfor, hvis du lige har slået forbi. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken, den bliver 17. Lige om lidt med James Morrison og Nelly Furtado og Broken Strings.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Og

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: God eftermiddag, så er det tid til en omgang nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede i morges og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Den betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse af forløbet, det siger han til DR. Der kan alligevel udvindes ny olie i Nordsøen. Energistyrelsen har i dag godkendt en revideret plan for det såkaldte Hejrefelt. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. Godkendelsen kommer efter den oprindelige tilladelse blev trukket tilbage efter en klage fra miljøorganisationen Greenpeace. Men beslutningen møder kritik fra Enhedslisten. Klimaordfører Rasmus Vestergaard Madsen siger, at åbningen af feltet modarbejder den grønne omstilling. Krigen i Iran trækker europæisk økonomi ned og sender inflationen opad. Det viser EU-kommissionens nye forårsprognose, som blev fremlagt i dag. Her sænkes forventningen til væksten, mens inflationen skyndes at blive et helt procentpoint højere end tidligere ventet. Ifølge EU's økonomikommissær skyldes det primært konflikten i Mellemøsten. Den har udløst et større chok i energimarkedet, som i sidste ende rammer forbrugerne, siger han. Dansk økonomi ser dog ud til at klare sig bedre med pæn vækst og en inflation lige under 2%. Tech-giganter gør alt for lidt for at stoppe online-svindel, selvom falske annoncer med investeringer, hurtige lån og webshops hvert år snyder europæere for millioner af kroner. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der af samme grund nu har klaget til EU-kommissionen. Det skriver DR. Kun hver fjerde svindelannonce bliver fjernet fra Facebook, Instagram, TikTok og Google, det skriver DR.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Vi startede torsdagen med mange skyer, men der er udsigt til, at solen kigger igennem hullerne i skydækket, så vi får lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader, og lidt til frisk vind fra sydvest og vest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

I would do anything for love, but I won't do that. Sang Meatloaf. Det her, det er den forkortede version. Den varer kun 5 minutter. Den originale version varer på den anden side af 12 minutter, så vidt jeg husker. Det er lidt voldsomt, så vi har lige kortet den lidt ned. Velkommen indenfor i øvrigt. Torsdag eftermiddag her på Radio 100. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken. Den bliver 17 lige nu med Taylor Swift.

0: Det er mere eller mindre præcist 24 timer siden, at Danmark blev ramt af et jordskælv i Køge Bugt. Hvis du var i nærheden, så var du i hvert fald ikke i tvivl om, at der var noget, der overhovedet ikke var, som det skulle være. Men det er så altså fortid nu. Der er Adele til dig lige om et øjeblik, så bliver du bare hængende. Someone Like You spiller for dig lige rundt om hjørnet.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederik Sund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
15: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder gennem mig igen, bølgen.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bado.
15: Det er den smarte vej.
16: Book nu på samsølinjen.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Torsdag eftermiddag på Radio 100 med Alberte. Det er det bare til dig på et kys. Har du lige tunet forbi? Jamen ved du hvad, så er du heldig, fordi lige nu der får du opskriften på, hvordan du kan vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Det foregår hver morgen i morgenshowet her på Radio 100, når Kasper og Mie og Simon de leger op på hovedet. Det gør de kl. 7.30 og næste gang i morgen tidlig. Vær med, så kan det være, det er dig, der vinder 30 liter brændstof til Ingo. Lige nu der er Tobias Rahim og Birthe Kjær og en sang om den danske sommer.

0: Bare lidt roligt, så det var en lyst. Tilbage fra 87, George Harrison, 25% Beatles. Det her, det var Got My Mind Set On You. Der er Christine Milton og Superstar til dig lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Kæmpe hit for Christina Milton. Det her, det var Superstar tilbage fra 2002. Torsdag eftermiddag her på Radio 100 i Aarhus. En dejlig en af slagsen. Der er Opus og Life is Life til dig lige efter Seal. Her et genhør med 94 og Kiss from a Rose.

0: Opus. Life is life her på Radio 100. Jeg hedder Sten Skovgaard og ønsker dig en rigtig dejlig torsdag. Jeg er tilbage igen i morgen, klokken den bliver 14, skulle du have lyst til at lytte med. Helle Hales er klar med den sene eftermiddag og tidlig aften her på Radio 100, lige på den anden side af det nyhedsoverblik og en vejrudsigt der, når klokken bliver 17. Til vi høres ved. Ha' det godt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder, spil med omtanke.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Så er det tid til nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Finanstilsynet vil ikke udtale sig om dagens store nedbrud hos Nets. Her kommenterer man ikke på konkrete virksomheder, lyder forklaringen. Tilsynet oplyser i stedet skriftligt til TV2, at virksomheder med en central rolle i den finansielle infrastruktur skal have stærke beredskaber, så man hurtigt kan håndtere fejl og genoprette driften. Efter sidste års store nedbrud gav tilsynet Nets et påbud om at forbedre sin krisekommunikation og varslede samtidig også en IT-inspektion. Fra 1. januar i år er Nets desuden underlagt skærpede krav til cybersikkerhed og beredskab. Selskabet bag Circus Arena er i dag blevet idømt en bøde på 1,3 millioner kroner i Københavns byret. Det sker, fordi selskabet er fundet skyldig i at have brugt arbejdere fra Georgien uden gyldig arbejdstilladelse. Direktør Benny Badino Olsen er derimod blevet frifundet i sagen. Ifølge selskabets forsvarer har dommeren fundet, at loven blev overtrådt groft uagtsomt, men det skete ikke for vindings skyld, lyder det. Det kan snart være slut for os danskere at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Ifølge de samvirkende købmænd køber vi omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri doser er formentlig på lånt tid. Senest fra 2029 skal der nemlig opkræves pant på doser i alle EU-lande. Foråret får mange til at tænke på havearbejde, men hækken bør få lov til at vokse lidt endnu. Dyrenes Beskyttelse opfordrer haveejere til at vente med at klippe hækken til september. En tidlig hækkeklipning kan nemlig ødelægge fuglereder og fjerne vigtige skjule og fødesteder for både insekter og pindsvin. Ifølge organisationen bruger mange dyr hækken som beskyttelse hen over sommeren. Dyrenes Beskyttelse anbefaler også, at man lader grene og kvas blive liggende i haven, så dyrene fortsat har steder at gemme sig og søge ly.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Vi startede torsdagen med mange skyer, men der er udsigt til, at solen kigger igennem hullerne i skydækket, så vi får lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader, og lidt til frisk vind fra sydvest og vest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Bedre entré kunne jeg ikke bede om R.E.M. og Losing My Religion. Mit navn det er Helle. Jeg er lige kommet til her i studiet, hvor jeg vil være din aften værtinde hele vejen frem til klokken 8. Og hvis du lige selv skulle være kommet til, så stort og varmt velkommen til. Jeg skal gøre mit bedste her til aften for at sørge for 100% hygge og 100% god musik. Tina Turner, lige om et øjeblik. But of course, med the best. Men først her, Alex Warren og Fever Dream. God aften, eller god eftermiddag lidt endnu, og velkommen til.

Ja tak til Tina Turner, magi fra 80'erne, The Best fik du her på Radio 100, hvor jeg har legendarisk boyband magi fra 90'erne på vej til dig i øjeblik. Om et øjeblik hedder det i form af Backstreet Boys, men først her, Train og Drive By.

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
16: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
19: Lars Lipst.
20: Lars Lipst?
19: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
20: Ja, tak.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Backstreet Boys fik du her på Radio 100 til torsdag aften. Jo, også kaldet for Lille Fredag. Og ja, jeg kalder det aften, selvom det er officielt, altså, er det, man kan kalde for sen eftermiddag på nuværende tidspunkt. Men det føles i hvert fald bare, som om det er lige på kanten til, vi kan kalde det weekend, ikke? Og for mange i hvert fald også en weekend, som bliver endnu en forlænget en af slagsen, fordi at på mandag er det jo anden pinse dag, og det betyder, at der er mange, der kan stemple ud og smække benene op til en forlænget weekend. Jeg skal i hvert fald nok gøre mit bedste for at sende dig godt afsted hen mod fredagen her til aften. Og det gør jeg selvfølgelig med den gode playliste. Jeg har John Farnham på vej til dig lige om et øjeblik. Men først her den unge, dygtige Somber. Her får du Homewrecker.

0: The Cause og Breathless fik du her på Radio 100, hvor jeg kan byde på mere af den 100% gode musik lige om et øjeblik. Dizzy Miss Lizzy, hvis du holder den her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet. What? Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

Tak til Dismissal Issa for de her lækre toner på en torsdag. Ja, snart aften. Her var det Love is a Loser's Game. Og så har jeg altså Queen til dig lige om et øjeblik med nummeret, som måske Freddie han sang om, for det var jo lige året inden han jo gik solo. I Want to Break Free. Men først her, Anne-Marie og Shania Twain, Unhealthy. Well,

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder, spil med omtanke.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
19: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Der er brug for en regering, og nu skal politik vægtes højere end personer, det skriver kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i dag på Facebook. Her fastholder han også ønsket om at danne en VLAG-regering. Samtidig ser han frem mod et vigtigt møde i morgen med Moderaterne og partiformand Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke Rasmussen har ikke officielt taget stilling til VLAG-regeringen, men han har gjort det tydeligt, at han ikke er begejstret for ideen. Vi danskere elsker tilsyneladende kød. Faktisk spiser vi dobbelt så meget kød, som kostrådene anbefaler. Mens Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, så spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. En fransk domstol finder i dag flyproducenten Airbus og flyselskabet Air France skyldige uagtsomt manddrab. Sagen omhandler et Airbus-fly fra Air France, der i 2009 styrtede ned i Atlanterhavet under en flyvning i kraftigt stormvejr. Alle 228 personer ombord omkom, og der er dermed tale om den værste flyulykke i Frankrigs historie. Det er ankedomstolen i Paris, som har vurderet, at de to selskaber er fuldt ud ansvarlige for styrtet. De to selskaber dømmes hver til at betale 225.000 euro i bøde. Det svarer til knap 1,7 millioner kroner hver. Flere europæere bliver smittet med kønssygdomme. Nye tal fra EU's sundhedsagentur ECDC viser, at antallet af tilfælde med både gonorré og syfilis er steget markant de seneste år. Især gonorré er i kraftig vækst med mere end en tredobling siden 2015. Derfor advarer ECDC om, at smitten kan fortsætte med at sprede sig, hvis ikke flere bliver testet og forebyggelsen bliver styrket. Agenturet anbefaler blandt andet brug af kondom og opfordrer folk til at blive testet, hvis de oplever symptomer som svie, smerter eller udflod.
1: Radio 100 med vejret.
2: Det vil holde tørt her i aftentimerne, og der vil fortsat være sol, men i nat bliver det efterhånden mest skyet. Temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Den her, det var altså en banger tilbage i 90'erne, Fool's Garden og Lemon Tree. Så meget, at jeg og mine veninder i folkeskolen, vi lavede en serie. Det var meget populært dengang at lave danseserier, og den fik vi altså lavet til Lemon Tree. Så er vi altså trillet over i det, vi officielt kalde for torsdag aften, og jeg vil da lige skynde mig og byde dig velkommen, skulle du lige have tunet ind her hos os på Radio 100. Mit navn det er Helle, jeg er din aftenvært inde hele vejen frem til klokken 8, hvor jeg sørger for den gode stemning, yes, yes, og selvfølgelig også 100% god musik. Om et øjeblik, så skal vi have fat i gårsdagens fødselar. Det er nemlig Cher, der i går fejrede en rund fødselsdag. Hvis du ikke lige kan komme i tanke om, hvilken runde en den var, så skal jeg da nok lige fortælle lidt mere om det om et øjeblik. Men først her, kærlighed fra Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. God aften.

Ja tak. I går, den 20. maj, der fyldte hun rundt den gode Cher. Hun er født den 20. maj 1946. Ifølge min hovedregning, så betyder det altså, at hun kunne fejre sin 80-års fødselsdag i går. Og 100% tillykke med fødselsdagen skal der lyde her fra Radio 100. Og apropos det, at leve 80 år, ikke? What a life. Hvem synger det bedre end Scarlett Pleasure?

0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Den kunne noget i 90'erne, den kan 100% også noget i dag. Her var det selvfølgelig Deep Blue Something with Breakfast at Tiffany's. En, der kan noget i 2026 og også har kunnet det i mange år, det er den gode Christoffer, som jo repræsenterer Danmark også ude i det store udland. Men nu har han altså fundet frem til, at han trænger til at udtrykke sig på dansk. Og det har han gjort fabelagtigt ved at smide en single på gaden tidligere i år, som hedder Ham med gitaren.
1: Ham med gitaren.

0: Jason tilbage fra nullerne fik du her på Radio 100, hvor jeg overdynger dig med de gode klassikere, som du lidt havde glemt, men aldrig helt kan glemme alligevel. Så derfor om et øjeblik Sixpence None the Richer med Kiss Me.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den vimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
17: Lars Lipst.
18: Lars Lipst?
17: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
18: Ja, tak.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Den er romantisk, den er fin, den får et smil på mine læber. Den holder stadigvæk her, ja, godt nærmest 30 år senere alligevel. Her fik du Sixpence None the Richer. Sixpence None the Richer hedder det, Helle, med Kiss Me. Og tak fordi du er tunet ind her hos mig på Radio 100. Mit navn det er nemlig Helle, og jeg sørger for den 100% gode musik til dig her på en torsdag aften. Også kaldet for Lille Fredag. Og jeg tænker, vi lige skal skeje lidt ud og lige sådan, fordi vi kan jo snart

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Counting Crows, Mr. Jones, her på Radio 100 til torsdag aften, hvor at, jeg vil da byde dig velkommen til, skulle du lige have tunet ind her hos os. Mit navn, det er Helle. Jeg er din aftenvært inde en lille timestid nu frem til, at klokken den bliver 8, og jeg gør mit bedste for at forsøge din aftenstund med 100% god musik. Det er nemlig det, menuen står på. Så ja, stort og varmt velkommen til dig. Jeg kan byde på Taylor Swift og Opalite.

What a feeling, at lige om et øjeblik, så er det altså for rigtig mange af os lang weekend igen. For der var jo også rigtig mange, der kunne få lov til at smække benene op på langs et lidt længere stykke tid i sidste weekend i forbindelse med Kristi Himmelfart. Og nu står vi altså foran en pinse weekend. Det føles lækkert. Måske lige så lækkert, næsten som at lytte til George Ezra. Du får ham her på Blame It On Me.

0: Og fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Ja tak. Britney Spears tilbage fra de gode 90'er. You drive me crazy. Og så tager jeg altså en tur tilbage til 80'erne lige om et øjeblik med Murray Head og One Night in Bangkok. Men først her, end of beginning.

0: Er der en, der kan få sjæl ud af stemmen, så er det altså Christina Aguilera. Du fik hende her på Fighter. Og så kan man måske tænke, hvad har hun gang i øjeblikket? Men altså, hun har været ude og bekræfte i flere interviews, at hun arbejder på ny musik. Og hendes 10. studiealbum, som hun har teaset for, det forventes at blive et pop-elektronisk sjælfuldt projekt. Det er jeg ret spændt på. Og så er udover ny musik, så skulle hun altså også arbejde på en meget personlig og dybdegående dokumentarfilm om sit liv. Ja, den kunne man måske godt lige overveje. Man kan også overveje at blive hængende her hos mig, fordi jeg har Roxette på vej til dig lige om et øjeblik.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: SmartEyes.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. Hello.

De fleste af os har nogle mærkelige ting, og jeg må bare sige det. En af mine, det er, at jeg ikke kan fløjte, og det irriterer mig, når jeg hører et nummer som det her, hvor man bare har lyst til at fløjte med. Joyride af Roxette fik du her på Radio 100 til torsdag aften. Mit navn det er Helle, jeg sørger for 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
20: Lars Lipst.
21: Lars Lipst?
20: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
21: Ja, tak.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Ja, det er den smarte vej.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner, og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
15: Hos Biltema.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
6: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
17: Lars Lipst.
18: Lars Lipst?
17: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
18: Hey, ja, tak.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
15: Hos Biltema.
14: Hvorfor betale mere?
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

super rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: fyringsdage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Smart Eyes. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Savs. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Giv pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah, and what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
5: Do you like it?
4: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
2: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah? And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
11: Do you like it?
10: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
8: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
10: Lars Lipst.
11: Lars Lipst?
10: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
11: Ja, tak.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
12: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by some

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret idéen.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Ah, Janne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Thomas Eje.
2: Lars Lipst.
3: Lars Lipst?
2: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
3: Ja, tak.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piper, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hej, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Dealsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en kompagnonelcykel til kun 8,999. Spar 3,000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lad os sige, at og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
15: Lars Lipst.
16: Lars Lipst?
15: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
16: Ja, tak.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: ARK rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Ah, Janne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Giganten. Erhverv.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner.
16: Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.